odmorite se u Srebreni radio. Samo hitovi 90,8 i 103.

Samo hitovi 90,8 i 100.

sam u životu sanjao nas dvoje, a niko u snove neće poslije tebe. Nisam bio čovjek

0: Vremenska prognoza Srebrenog radija.
1: Sunčano vrijeme uz malo do umjerenu na oblaku vjetar do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature od 26 do 39 stepeni Celzijusovih.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: informacije o stanju na putevima donose vam benzinske pumpe Kopex.
1: Zbog izvođenja radova obustavljene saobraćaje za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni putni pravac preko Mrkonjić grada. Aktualni radovi su na izgradnji poddionice autoceste Nemila Vranduk. Promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Radovi se izvode i na dionicama A1 Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnoj cesti Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone nosivosti. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila je pojačan, ali su zadržavanja do 30 minuta.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Pratite program Srebrenog radija, slijedi redovan pregled radarskih kontrola na putevima na području Tuzlanskog kantona. Policijska stanica Srebrenik radarsku kontrolu vrši u naseljenom mjestu Čehaje, vozite li prema Tuzli. Radarska kontrola vas očekuje, naseljeno mjesto Mramor, magistralna saobraćajnica M18. Policijska stanica Gradačac radarsku kontrolu vrši u naseljenim mjestima Ledenice Donje i naselju Sibovac, regionalni put R463. Policijska stanica Banovići, radarska kontrola naseljeno mjesto Oskova i naselje Podgorje. Ukoliko putujete kroz gradsko područje Tuzle, policijska stanica Centar radarsku kontrolu vrši ulica Bulevar drugi korpus, stacionirani radar. Policijska stanica Kalesija, radarska kontrola u naseljenim mjestima Rajinci Gornji i Vukovije Gornje. A ako putujete prema Sarajevu, radarska kontrola policijske stanice Kladanj očekuje vas u naseljenom mjestu Stupari. Policijska stanica Istok Tuzla, radarska kontrola, naseljeno mjesto Čaklovići. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Odmorite se u Srebreni radio.
1: Jutarnji program, blok servisnih informacija. Za ovo jutro započinjemo, naravno, poštovani slušalci, izvještajem koji nam stiže iz policijske stanice u Srebreniku. A u biltenu se kaže da u protekla 24 sata nije bilo narušavanja javnog reda i mira, nisu zabilježeni slučajevi ni krivični djela. Na svu sreću, registrovane su dvije saobraćajne nezgode sa lakšim tjelesnim povredama učesnika u saobraćaju, mada vozačima i ovog trenutka upućujemo apel za oprezniju vožnju, smanjite gaz i dajte doprinos povećanju sigurnosti u saobraćaju.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Srebrni radio 90,8 i 103 MHz, 7 sati 23 minute, sponzor tačnog vremena Miden Company Živinice. A za vas koji nam se upravo sada priključujete našem radio programu, jedna dobrodošlica na naše radio, tava se, dobro vam jutro i želimo da ovaj dan donese dosta sreće, ljubavi, zdravlja prije svega, nešto malo para, a za ostalo se naravno i vi sami potrudite. E sad, kaže ovako izvještaj iz službe hitne pomoći Doma zdravlja Srebrniku, protekao sam 24 sata, pregledano 84 pacijenta, 4 terenske intervencije i 6 pacijenata upućeno na intervenciju za UKC Tuzla. Informišu nas u službi hitne pomoći Doma zdravlja Srebrenik. Kada je reč o profesionalnoj vatrogasnoj jedinici u Srebreniku, požar na Niskom Rastinju u naselju Donji Moranci. Srebrenički vatrogasci su intervenisali pravovremeno i spriječili njegovo dalje širenje, vatra ugašena i bilježe 8 tehničkih intervencija, riječ je o dostavi pitke vode za ugrožena naselja.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: I danas su planirani radovi na elektrodistributivnoj mreži, poštovani slušalci, zbog čega će doći do prekida u napajanju električnom energijom, i to prema planu elektrodistribucije Tuzla, i to na području Kalesije, naselja Banj Brdo, Donje Hrasno, Horozovina, Paraći, Puljkov Do, Seljublje i Čiflok u terminu od 7:30 do 8:30. Na području Kalesije danas neće biti napajanje električnom energijom. Također na području grada Tuzla, Drenov Do, Cviljevine, Kovačevići, Antići, Ban Brdo, Drenov Do, Gajevi, Jovanovići, Kolimer, Kovačevo selo, Lekići, Novakovići, Požarnica u terminu od 7:30 do 8:30. Na području Tuzle neće biti napajanja električnom energijom. Također na širem području Požarnice, naselja Trakirovići, Vujani, škola, put Antići, zatim Bujići, Bojići i Požarnica Markovići u terminu od 7:30 do 8:30 neće biti napajanja električnom energijom. Na području grada Tuzle za naselja Cviljevina, Kovačica, Gajevi, zatim Kukarići i Bojići u terminu od 7:30 do 14:30. Također danas neće biti napajanja električnom energijom. Reč je o radovima na elektrodistributivnoj mreži.

0: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
1: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
3: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.
4: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
5: Vrhunski ugođaj za sva čula.
4: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
5: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
4: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
6: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Poštovani slušalci, vi pratite Prije podne uz talase Srebrnog radija. Tragedija u hrvatskom primorskom gradu Omišu, u kojoj je u požaru izgubio život 34-godišnja državljanka Bosne i Hercegovine, ponovo je otvorila pitanje koliko građani znaju reagovati ukoliko ih požar zatekne na otvorenom, u automobilu ili na području uz more. Iako se u takvim situacijama teško može izbjeći strah, najvažnije je ostati pribran i pravilno procijeniti situaciju. Kako ističe Danis Memagić iz profesionalne vatrogasne brigade kantona Sarajevo, panika često može biti najveći neprijatelj. Najvažnije je da ne paničite, ne možemo uticati na neke prirodne nepogode, ali treba se čuvati zdrav razum, kaže Memagić. Ukoliko se osoba zatekne u blizini požarišta, jedna od najvažnijih stvari jeste prepoznati smjer vjetra. Ne treba se kretati u pravcu u kojem vjetar nosi vatru i dim, već se skloniti na suprotnu stranu. Ako se, kaže Memagić, požar počne kovitlati i širiti prema osobi, treba se vraćati prema dijelu požarišta gdje je manja opasnost, a nikako pokušavati prolaziti kroz otvoreni plamen. Uvijek treba voditi računa o smjeru vjetra. Ako vjetar nosi požar na jednu stranu, nećete bježati u tom pravcu, nego ići na skroz suprotnu stranu. Posebno je važno ne pokušavati automobilom proći kroz požarište. Ukoliko se vozač nađe u blizini vatre, potrebno je zatvoriti prozore i postepeno ugasiti ventilaciju te procijeniti situaciju. U slučaju velike količine dima preporučuje se koristiti mokru krpu, majicu ili drugi komad tkanine i staviti ga preko usta. Također treba se kretati što bliže zemlji jer se dim podiže, pa je pri tlu veća mogućnost pronalaska zraka sa manjom koncentracijom dima. Bitno je da uvijek imate mokre krpe, znači smočiti majicu ili nešto drugo i ostaviti na ustima. Bitno je biti što bliže zemlji, znamo da se dim podiže i da je veća mogućnost gušenja, kaže Memagić. Prema njegovim riječima, rijetke su situacije u kojima požar potpuno okruži osobu i ne ostavi nikakav izlaz. Zbog toga je pravovremena procjena situacije od ogromne važnosti. U 99% slučajeva panika je najveći izvor tragičnih posljedica. Posebno rizične mogu biti turističke destinacije gdje se većina naselja nalazi na moru. U slučaju požara najvažnije je slušati upute vatrogasaca, policije i drugih nadležnih službi. Ako se požar približava obali, evakuacija kopnom više nije sigurna, more može predstavljati izlaz. Voda je spas, treba ići u more i plivati, pratiti situaciju, gledati prema obali i pratiti koliko se požar širi. Uvijek će se naći neko. Vidjeli ste i u Hrvatskoj da su se angažovale privatne brodice i lučke kapetanije, kaže Memagić. Zato je, kaže, u slučaju požara ključno ne gubiti dragocjeno vrijeme na paniku, već pratiti situaciju, smjer vetra i upute nadležnih službi. Pravovremena reakcija može biti presudna za spašavanje života.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio, samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: Pratite jutro uz Srebrni radio, poštovani slušalci, a na izmaku ovog ljeta ponovo rastu cijene nafte i naftnih derivata. Cijena prirodnog plina u Europi od početka godine porasle za oko 120% i obnavljaju se i zalihe. Zemlje u regiji, ali i šire, intervenišu, dok naši političari uglavnom šta pa bave se sami sobom i predstojećim izborima te utrkom za novim mandatima, a o građanima ko brine. Zbog američkog rata sa Iranom, Hormuški moreuz i dalje je zatvoren, geostrateške prilike su nestabilne i u našoj zemlji nema nikakvog efikasnog kontrolnog mehanizma te odgovora na sprječavanje eventualnih nestašica energenata i lančanog rasta cijena. Cijene nafte ponovo su u naglom porastu i sada iznose više od $92 po barelu na svjetskom tržištu. Iako cijena na benzinskim pumpama ne bi trebala automatski rasti dok se ne potroše rezerve koje su kupljene po nabavnoj cijeni ranije, prodavače ništa ne ograničava da na tržištu Bosne i Hercegovine diktiraju cijene kako oni hoće, barem kod nas. Dok države u regiji smanjuju akcize i ograničavaju marže na naftne derivate, u Bosni i Hercegovini je pa sve pušteno dobroj volji privatnih kompanija i uvoznika nafte. Mi ćemo također morati slijediti tu politiku prilagođavanja tržišnim cijenama. Uglavnom je to prepušteno privatnom sektoru i on je do sada pokazao jednu veliku vitalnost i snalažljivost te uspijevao obezbijediti dostatne količine nafte i naftnih derivata, ali kada je reč o cijenama, naravno, oni diktiraju, kazao je stručnjak za energetiku Edhem Bičakčić. Kada je reč o naftnim derivatima, kod nas je i dalje najskuplji dizel koji u prosjeku iznosi 3 marke 38 feninga po litru i to znači da je rezervoar goriva skuplji sada za 30 maraka u odnosu na prošli mjesec. Svaka nestabilnost na tržištu koja najavljuje poskupljenje sa sobom nosi i paničnu kupovinu među građanima, što u krajnjem slučaju može dovesti do nestašice. Europa bi se već na jesen mogla suočiti sa najvećom nestašicom nafte u posljednjoj deceniji, jer se ruska nafta više ne uvozi, a situacija na Bliskom istoku se dosta usložnjava. Zalihe kojima Federacija Bosne i Hercegovine raspolaže dovoljne su tek za nekoliko dana. U ovisnosti od količine i brzine potrošnje tih zaliha u slučaju poremećaja u snabdijevanju. Terminali Federacije imaju određene količine dizela i benzina za potrebe najhitnijih službi, a to su vam bolnice, hitne službe, civilna zaštita, policija, vojska itd. S druge strane, Republika Srpska uopšte nema zaliha. Ovaj entitet je još u goroj situaciji, u velikim zaduženjima, pa je možda to i razlog zbog kojeg politički vrh na čelu sa Dodikom i SNSD-om pokušava zadržati svaki fening. Razlog za to ima milijardu, konkretnije 1,126 milijuna koliko je od početka godine na uvoz nafte prikupila Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Za dugoročnu sigurnost federacije potrebno je izgraditi još 4 terminala i obezbijediti mnogo veće rezerve nego što su trenutno. Međutim, šta? Pa sad će nama izbori. Koga briga za terminali gorivo? Oni koji se bore za komad vlasti, oni će se i onako snaći ili su već na vlasti pa se snalaze. A mi, obični građani, pa ko je ikad u običnom građaninu u Bosni i Hercegovini brinuo? Bar onih što se tiče što se bore za vlast.
0: Samo hitovi 90,8 i 103. Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
2: Završni radovi u građevinarstvu Fenixas DOO Srebrenik.
3: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
2: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Fenixas DOO Srebrenik.
3: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
2: Samo najkvalitetnije za vas. Fenixas.
4: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.
3: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio. Manifestacija Otvoreni grad umjetnosti Srebrenik. U petak, 21. avgusta, koncert benda Freddy's Friends. Ljetna pozornica Doma kulture u Srebreniku od 20 sati i 30 minuta. Ulaz slobodan. Pokrovitelj

Manifestacija Otvoreni grad umjetnosti Srebrenik. U subotu 22. augusta koncert Mustra Orkestra i Kenan Malkočević.

0: Narodna pozornica Doma kulture u Srebreniku od 20 sati i 30 minuta. Ulaz slobodan. Pokrovitelj manifestacije Grad Srebrenik, organizator Centar za kulturu i informisanje. Srebreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Površina zahvaćena šumskim i drugim požarima u Europi mogla bi do kraja ovog stoljeća porasti za 39%, čak i u scenariju snažnog ograničavanja globalnog zagrijavanja, dok bi u slučaju visokih emisija moglo biti gotovo 3 puta viša nego danas, pokazuju nova naučna istraživanja. Prema sadašnjim klimatskim politikama, naučnici procjenjuju da je svijet na putu prema zagrijavanju od približno 2,6 stepeni do kraja stoljeća. Turska neće upasti u zamku kojoj, kako tvrde u Ankari, priprema Izrael, saopštilo je predsjedništvo Turske nakon što je Izrael izveo napad na zračnu bazu na sjeveru Sirije i ustvrdio da je turska vojna delegacija nedavno posjetila tu lokaciju. Na izmaku ljeta ponovo rastu cijene nafte i naftnih derivata, a cijena prirodnog plina u Europi od početka godine porasla je za oko 120%, obnavljaju se i zalihe. Zemlje u regiji, ali i šire, intervenišu, dok se naši političari uglavnom bave predstojećim izborima i novim mandatima. Cijena nafte ponovo je u naglom porastu i sada iznosi više od $92 po barelu. Dok države u regiji smanjuju akcize i ograničavaju maržu na naftne derivate, u Bosni i Hercegovini je sve prepušteno o dobroj volji privatnih kompanija. Kada je reč o naftnim derivatima, kod nas je i dalje najskuplji dizel, koji u prosjeku iznosi 3 marke i 38 feninga po litru, a to znači da je rezervoar goriva skuplji za 30 maraka u odnosu na prošli mjesec. Misija za posmatranje izbora OSCE-ovog ureda za demokratiju i institucije te ljudska prava počela je svoje aktivnosti u Bosni i Hercegovini na posmatranju općih izbora 2026. godine i tim povodom delegacija OHR-a predvođena šeficom misije Tanom de Zuletom posjetila je Centralnu izbornu komisiju Bosne i Hercegovine. Međunarodna posmatračka misija procijenit će provođenje izbora radi provjere poštivanja zakona i OSCE-ovih te drugih međunarodnih obaveza i standarda za demokratske izbore, saopšteno je iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Na području Federacije Bosne i Hercegovine u junu ove godine bilo je 548.848 zaposlenih, što je za 0,4% više nego mjesec ranije. Od ukupnog broja zaposlenih, 247.619 su žene, a njihov broj također je povećan za 0,4% u odnosu na maj. U odnosu na juni prošle godine, ukupan broj zaposlenih u Federaciji veći je za 0,2%. Najviše zaposlenih i dalje je u trgovini, 101.056 zaposlenih. Najizraženiji mjesečni rast zaposlenosti je u ugostiteljstvu, gdje je broj zaposlenih povećan za 3,4% sa 28.412 u maju na 29.382 uposlenih u junu. Najveći mjesečni pad zabilježen je u obrazovanju, gdje je broj zaposlenih smanjen sa 49.014 u maju na 48.137 registrovanih zaposlenih u junu ove godine. Bosna i Hercegovina je u 7 mjeseci ove godine ostvarila izvoz vrijedan 10 milijardi 456 miliona konvertibilnih maraka, što predstavlja rast od 5,6% u odnosu na isti period prošle godine. Istovremeno, uvoz je porastao za 6,8% i dostigao cifru od 18 milijardi 529 miliona maraka. Prema podacima Agencije za statistiku, vanjsko-trgovinski robni deficit iznosio je 8 milijardi 73 miliona maraka, a pokrivenost uvoza za izvozom je 56,4%. Podaci pokazuju i dalje da je Evropska unija najvažnija izvozno tržište za Bosnu i Hercegovinu, dok istovremeno rast uvoza nastavlja produbljivati ukupni vanjsko-trgovinski deficit naše zemlje. Gradonačelnik Srebrenika Adnan Bjelić ovih dana potpisao je ugovore sa sportskim klubovima sa područja grada Srebrenika, čime je nastavljeno pružanje konkretne i podrške razvoju sporta i sportskih kolektiva u gradu Srebreniku. Za podršku sportskim klubovima sa područja grada Srebrenika iz gradskog budžeta ove godine izdvojeno je oko 500.000 konvertibilnih maraka. Sunčano vrijeme uz malo do umjerenu na oblaku vjetar do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature od 26 do 39 stepeni Celzijusovih. Zbog izvođenja radova obustavljene saobraćaje za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni putni pravac preko Mrkonjić grada. Aktualni radovi su na izgradnji poddionice autoceste Nemila Vranduk. Promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Radovi se izvode i na dionicama A1 Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnoj cesti Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone nosivosti. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila je pojačan, ali su zadržavanja do 30 minuta.
2: Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Čuli ste, poštovani slušalci, gdje su to postavljene radarske kontrole ovo jutro na putima na području Tuzlanskog kantona u još jednom izvještaju i pregledu radarskih kontrola na putevima na području Tuzlanskog kantona. A kada već govorimo o vožnji, evo još nešto zanimljivo. Naime, paradoks moderne autoindustrije. Što više sigurnosti, to vozači isključuju više sistema čim upale auto. Naime, problem ovdje nije sama tehnologija koja je uvijek dobrodošla ako povećava sigurnost, već haotičan način na koji je kalibrisana kako bi birokratski ispunila evropske propise. Rezultat dnevne rutine vozačima je sve više isključenih sistema. Savremeni automobili opremljeni su brojnim sistemima za pomoć vozaču, poznatim kao ADAS, čiji je cilj povećanje sigurnosti u saobraćaju. Sistemi za zadržavanje vozila u saobraćajnoj traci, upozorenje na prekoračenje brzine, automatsko kočenje u nuždi, kontrola mrtvog ugla i praćenje pažnje vozača postali su standard na oprema mnogo novih automobila. Međutim, dio vozača nakon ulaska u novi automobil, prvo što uradi jeste isključivanje pojedinih sigurnosnih sistema. Razlog uglavnom nije protivljenje sigurnosti, već način koji su pojedini sistemi podešeni. Česta zvučna upozorenja, vibracije na volanu i automatske korekcije upravljanja mogu postati naporni, posebno tokom svakodnevne vožnje. Jedan od primjera jeste upozorenje na prekoračenje brzine. Sistem može reagovati već kada vozilo prekorači ograničenje za samo 1 km na sat. Također, kod nekih vozila promjena saobraćajnog ograničenja može biti praćena i zvučnim signalom, čak i kada vozač vozi znatno ispod nivoa dozvoljene brzine. Ako se takva upozorenja ponavljaju tokom cijele vožnje, vozač ih s vremenom može početi doživljavati više kao smetnju nego kao sigurnosnu pomoć. Slična situacija može nastati i sa sistemom za zadržavanje u saobraćajnoj traci. Na dobro obilježenim cestama sistem uglavnom funkcioniše kako je i predviđeno. Međutim, na cestama sa izbljedjelim oznakama, tokom radova ili prilikom izbjegavanja rupa i drugih prepreka, automatska korekcija upravljanja može biti neželjena. Vozač tada može imati osjećaj da se automobil suprotstavlja njegovoj namjeri. Tu su i sistemi za praćenje pažnje vozača. Kamere mogu pratiti položaj glave i pogled vozača, te ga upozoriti ako predugo ne gleda prema cesti, odnosno ako podešava nešto na ekranu. Iako je njihova namjena opravdana, učestala upozorenja mogu biti dodatno frustrirajuća. Problem se dakle ne nalazi nužno u samoj tehnologiji, već izazov predstavlja pravilno podešavanje sistema i pronalaženje ravnoteže između pomoći vozaču i njegovog nepotrebnog ometanja. Sigurnosni sistemi imaju smisla ako ih vozač prihvata i koristi. Ako zbog prečestih upozorenja ili neželjenih intervencija vozač svaki puta mora nakon pokretanja automobila prvo tražiti dugme za njihovo isključivanje, pa postavlja se onda pitanje da li je sistem zaista ostvario svoju osnovnu svrhu. Cilj savremene sigurnosnih tehnologija ne bi trebalo biti da preuzmu kontrolu nad svakom situacijom, već da diskretno pomognu vozaču onda kada je pomoć zaista i potrebna.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio. Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku.

0: 1 Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
2: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
3: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
1: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
3: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
1: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Jutarnji program i Talasi radio Srebrenika, bili su to legendarni dugmići, pjesma Eto baš hoću. A u 8 sati i 22 minute, kako kaže sponsor tačnog vremena Miden Company Živenica, idemo u još jedan servisni blok informacija. Naime, kontaktirali smo dežurne u službi za odnose sa javnošću Ministarstva unutarnjih poslova Tuzlanskog kantona. Javni red i mir narušen u 2 slučaja, evidentirano 6 krivičnih djela i dogodilo se 7 saobraćajnih nezgoda na putevima na području Tuzlanskog kantona. Vozači, molimo vas, još jednom smanjite gas. Tuzlanski vodovod, naselje Vilušići i ulica Zlatana Mešića bez vode zbog kvara na cjevovodu. Uredno je isporuka vode u ostalim dijelovima grada Tuzle. Kada je reč o službi hitne pomoći Doma zdravlja Tuzla, pregledano 245 pacijenata. Vatrogasci u Tuzli u protekla 24 sata imali su 7 intervencija. Sa porođenog odjeljenja UKC-a Tuzla javljaju nam da je rođeno 3 bebe, 2 djevojčice i 1 dječak, dakle sretno mališani, a operativni centar civilne zaštite nije imao drugi prijava. Zavod za transfuziju krvi i danas otvoren od 8 do 15 sati za dobrovoljno davalaštvo. Kada već govorimo o dobrovoljnom davalaštvu krvi, poštovani slušalci, stanje zaliha krvi na odsjeku za transfuziju bolnice Brčko, koja funkcioniše u sastavu zdravstvenog centra Brčko, trenutno nije zadovoljavajuće, posebno kada je reč o RHD negativnim krvnim grupama. Specijalista transfuziologije doktorka Dragana Mitrović rekla je da je deficit krvi gotovo svih krvnih grupa u Brčkom uobičajen tokom ljetnog perioda, kada se veliki broj građana nalazi na godišnjim odvorima izvan Brčko distrikta. Ona je apelovala na redovne, ali i nove davaoce krvi da se odazovu i daruju krv u prostorijama odsjeka za transfuziju svakog radnog dana od 8 do 14 sati.
0: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio.

0: odmorite se u Srebreni radio.
1: Staromodan tip, pjevao Hari Mata Hari, a u nastavku našeg radio programa još jedna informacija. Naime, prve austrijske rezervne snage stigle su u Bosnu i Hercegovinu cestovnim putem preko graničnog prelaza Gradiška radi vježbe Brzi odgovor 2026. Ove informacije na svom Facebook nalogu objavio je EUFOR, poštovani slušalci. Njihov dolazak je vidljiva demonstracija sposobnosti EUFOR-a da brzo pojača svoje prisustvo kada je to potrebno, premještajući dodatno osoblje i kapacitete na područje operacija u svrhu podrške misiji. Ističu kako raspoređivanje rezervnih snaga iz nekoliko partnerskih zemalja pokazuje fleksibilnost i reaktivnost struktura snaga EUFOR-a, čime se osigurava da kada je to potrebno u kratkom vremenu mogu brzo reagovati i stići dodatni kapaciteti. U narednim danima treba da stignu i druge rezervne snage koje će učestvovati u ovogodišnjoj EUFOR-ovoj vježbi Brzi odgovor 2026.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

Srebrni radio na 90,8 i 103 MHz. Četvrtak je bio vrlo uspješan, da tako kažemo, sportski dan za sportiste iz Bosne i Hercegovine, a u centru pažnje bile su uspjesi BH sportista u košarci i fudbalu. Najviše razloga za zadovoljstvo imali su juče ljubitelji košarke. Reprezentacija Bosne i Hercegovine savladala je Poljsku rezultatom 69-60 u Hrasnici. U pripremnoj utakmici pred nastavak kvalifikacija za Mundo Basket Jusuf Nurkić predvodio je Zmajeve sa 18 poena, dok su Edi Natić i Amar Alibegović dodali po 11, odnosno 10 poena. Bosna i Hercegovina je već u drugoj četvrtini imala veliku prednost. Poljaci su se u nastavku vratili u utakmicu, ali su naši Zmajevi uspjeli sačuvati pobjedu. U fudbalu je veliku pobjedu ostvario Borac. Banja Lučani su na Islandu slavili protiv Vingurga sa 3-1 u prvom meču play-offa konferencijske lige i napravili veliki korak prema ligaškoj fazi. Juričić i Jojić su u prvom poluvremenu donijeli Borcu 2-0, domaći su smanjili iz penala, ali je banjalučki tim u završnici ponovo pogodio preko Juričića i kući se vraća sa odličnim rezultatom. Istovremeno stigla i velika vijest iz Engleske. Anel Ahmed Hodžić zvanično je postao novi igrač Burnleya, sa kojim je potpisao 4-godišnji ugovor. BH Štoper tako se nakon epizode u Feyenoordu vraća u Englesku, gdje je ranije nastupao za Sheffield United, a sada će pokušati dodatno učvrstiti odbranu Burnleya. Sarajevske ljubitelje košarke obradovala i potvrda da Edi Natić ostaje u košarkaškom klubu Bosna i naredne sezone. Reprezentativac naše države bio je važan dio ekipe koja je prošle sezone osvojila duplu krunu. Velika vijest stiže iz svijeta Formule 1. Max Verstappen rešio je više mjesečne dileme oko svoje budućnosti te potpisao novi ugovor sa Red Bullom, prema kojem će za ekipu voziti do kraja 2030. godine. Iako se ranije mnogo govorilo o mogućem prelasku u Mercedes McLaren, četverostruki svjetski prvak odlučuje nastaviti saradnju sa ekipom sa kojom je osvojio svoje titule. I Leila Njemčević ponovo je među 10 najboljih biciklistkinja svijeta. Nakon osvajanja 6. uzastopne titule na Balkanskom prvenstvu dobila je novih 30 UCI bodova i napredovala 4 pozicije, pa sada zauzima 8. mjesto na svjetskoj maraton rank listi. Njemčević se trenutno priprema za svjetsko prvenstvo u Italiji koje je na programu 12. septembra. Mi joj želimo naravno najbolje rezultate i na narednim nastupima. Talas iz Srebrnog radija. Eto, bio je to jedan pregled onako i sportskih aktuelnosti, a vama nadamo se da uživate u ovom jutarnjem dijelu našeg radio programa. Još ćemo samo reći nešto, poštovani slušalci, kada je riječ o temperaturi koju mjerimo na području našeg grada, 22 stepena je

0: 5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju, nakon 300 metara s lijeve strane, baš laser.
1: Svjetska, a naša, diskoteka Galaxis, Groznica, subotnje večeri. Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex.
2: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
3: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
2: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
3: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
2: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
3: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
2: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
1: Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035-649-760 i 061-164-657, Jakešnica 053-707-707 i 061-140-645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit. Talasi osvježenja 90,8 i 103. Manifestacija Otvoreni grad umjetnosti Srebrenik. U petak 21. avgusta koncert benda Freddy's Friends. Ljetna pozornica Doma kulture u Srebreniku od 20 sati i 30 minuta. Ulaz slobodan. Pokrovitelj manifestacije grad Srebrenik. Organizator Centar za kulturu i informisanje.

Manifestacija Otvoreni grad umjetnosti Srebrenik. U subotu 22. augusta koncert Mustra Orkestra i Kenan Malkočević.

0: un italiano vero. Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Tomislav Ivčić i pjesma Italiano, poštovani slušalci, u proteklih 3 minute i 53 sekunde na talasima Srebrenog radija. A u nastavku još jedna vijest. Virus zapadnog Nila prijeti Balkanu, bolest je odnijela četvrtu žrtvu. Naime, situacija u Srbiji nije alarmantna. 2013. i 18. godine su po pitanju groznice zapadnog Nila bile epidemijske godine, kažu iz Instituta Batut. Virus zapadnog Nila ponovo je na balkanskom području. Ova bolest je 19. augusta odnijela četvrti život u Sjevernoj Makedoniji od maja mjeseca, dok je u Srbiji zabilježeno 6 slučajeva zaražavanja. Po 2 slučajeva u Srbiji od 1. juna registrovana su na teritoriji grada Beograda i Južno-Banatskog okruga i Srednjo-Banatskog okruga, saopšteno je iz Instituta za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut. Među oboljelima su 4 muškaraca i 2 žene, a prosječna starost oboljelih je 64 godine. U većem riziku od samog virusa koji prenose komarci su stari od 80 godina i oni iznad 50 sa slabim imunosistemom, izjavila je doktorka Dragana Plavša iz Batuta. Ovogodišnja situacija, kažu, nije alarmantna, jer su po pitanju groznice zapadnog Nila bile epidemijske godine 2013. i 2018. Većina onih koji ujede zaraženi komarac nemaju nikakve simptome, dodala je i apelovala na sve da primjenjuju mjere zaštite. Apeluje se da ne bude panike i da se ljekaru javi svako ko posle ujeda komaraca osjeti glavobolju, malaksalost, bol i ukočenost u vratu. Situacija je složenija u Sjevernoj Makedoniji, gdje je potvrđeno najmanje 35 slučajeva zaraze, a hospitalizovano je 24 osobe, od čega je nekoliko na respiratorima. Sašo Kolevski, ministar zdravlja Sjeverne Makedonije, apeluje na stanovnike da prijave nadležnima ako primijete uginule ptice i da ih nikako ne dodiruju. Posebno se to odnosi na gavranove, za koje kažu da su najčešće prenosnici virusa. Virus zapadnog Nila širi se ujedom zaraženog komarca, a komarac se može zaraziti nakon što ujede zaraženu pticu. Različite vrste ptica su glavni rezervoar zaraze, dok je čovjek slučajni i takozvani slijepi domaćin, te se infekcija sa njega dalje ne prenosi. Simptomi bolesti javljaju se od 2 nedelje nakon uboda zaraženog komarca. Sezona zapadnog virusa, zapadnog Nila, uobičajeno traje od juna do novembra mjeseca. Većina zaraženih ljudi i nema nikakve simptome i znakove bolesti. Kod manjeg procenta zaraženih, približno kod petine, simptomi podsjećaju na oboljenje slično gripu, sa naglom pojavom povišene tjelesne temperature, glavoboljom, bolovima u mišićima i zglobovima, umorom i blagim prolaznim osipom. Međutim, kod pojedinih zaraženih manje je od 1%, javlja se ozbiljnija klinička slika i ti pacijenti moraju biti bolničko liječeni. Simptomi težih oblika su glavobolja, ukočen vrat, zatim dezorijentisanost, koma, tremori, konvulzije, slabost mišića i paraliza. Poslije preležane infekcije često dolazi do razvoja dugotrajnih posljedica, kao što su umor, gubitak pamćenja, teškoće prilikom hodanja, mišićna slabost i depresija. Simptom virusa uglavnom prolazi u roku od nekoliko dana, ali postoje i slučajevi kada mogu da potraju i nekoliko nedjelja.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Pratite program Srebrenog radija, slijedi redovan pregled radarskih kontrola na putevima na području Tuzlanskog kantona. Policijska stanica Srebrenik radarsku kontrolu vrši u naseljenom mjestu Čehaje, vozite li prema Tuzli. Radarska kontrola vas očekuje, naseljeno mjesto Mramor, magistralna saobraćajnica M18. Policijska stanica Gradačac radarsku kontrolu vrši u naseljenim mjestima Ledenice Donje i naselju Sibovac, regionalni put R463. Policijska stanica Banovići, radarska kontrola naseljeno mjesto Oskova i naselje Podgorje. Ukoliko putujete kroz gradsko područje Tuzle, policijska stanica Centar radarsku kontrolu vrši ulica Bulevar drugi korpus, stacionirani radar. Policijska stanica Kalesija, radarska kontrola u naseljenim mjestima Rajinci Gornji i Vukovije Gornje. A ako putujete prema Sarajevu, radarska kontrola policijske stanice Kladanj očekuje vas u naseljenom mjestu Stupari. Policijska stanica Istok Tuzla, radarska kontrola, naseljeno mjesto Čaklovići. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Zdravljeni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Površina zahvaćena šumskim i drugim požarima u Europi mogla bi do kraja ovog stoljeća porasti za 39%, čak i u scenariju snažnog ograničavanja globalnog zagrijavanja, dok bi u slučaju visokih emisija moglo biti gotovo 3 puta viša nego danas, pokazuju nova naučna istraživanja. Prema sadašnjim klimatskim politikama, naučnici procjenjuju da je svijet na putu prema zagrijavanju od približno 2,6 stepeni do kraja stoljeća. Turska neće upasti u zamku kojoj, kako tvrde u Ankari, priprema Izrael, saopštilo je predsjedništvo Turske nakon što je Izrael izveo napad na zračnu bazu na sjeveru Sirije i ustvrdio da je turska vojna delegacija nedavno posjetila tu lokaciju. Na izmaku ljeta ponovo rastu cijene nafte i naftnih derivata, a cijena prirodnog plina u Europi od početka godine porasla je za oko 120%, obnavljaju se i zalihe. Zemlje u regiji, ali i šire, intervenišu, dok se naši političari uglavnom bave predstojećim izborima i novim mandatima. Cijena nafte ponovo je u naglom porastu i sada iznosi više od $92 po barelu. Dok države u regiji smanjuju akcize i ograničavaju maržu na naftne derivate, u Bosni i Hercegovini je sve prepušteno dobroj volji privatnih kompanija. Kada je reč o naftnim derivatima, kod nas je i dalje najskuplji dizel, koji u prosjeku iznosi 3 marke i 38 feninga po litru, a to znači da je rezervoar goriva skuplji za 30 maraka u odnosu na prošli mjesec. Misija za posmatranje izbora OSCE-ovog ureda za demokratiju i institucije te ljudska prava počela je svoje aktivnosti u Bosni i Hercegovini na posmatranju općih izbora 2026. godine i tim povodom delegacija OHR-a predvođena šeficom misije Tanom de Zuletom posjetila je Centralnu izbornu komisiju Bosne i Hercegovine. Međunarodna posmatračka misija procijenit će provođenje izbora radi provjere poštivanja zakona i OSCE-ovih te drugih međunarodnih obaveza i standarda za demokratske izbore, saopšteno je iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Na području Federacije Bosne i Hercegovine u junu ove godine bilo je 548.848 zaposlenih, što je za 0,4% više nego mjesec ranije. Od ukupnog broja zaposlenih, 247.619 su žene, a njihov broj također je povećan za 0,4% u odnosu na maj. U odnosu na juni prošle godine, ukupan broj zaposlenih u Federaciji veći je za 0,2%. Najviše zaposlenih i dalje je u trgovini, 101.056 zaposlenih. Najizraženiji mjesečni rast zaposlenosti je u ugostiteljstvu, gdje je broj zaposlenih povećan za 3,4% sa 28.412 u maju na 29.382 uposlenih u junu. Najveći mjesečni pad zabilježen je u obrazovanju, gdje je broj zaposlenih smanjen sa 49.014 u maju na 48.137 registrovanih zaposlenih u junu ove godine. Bosna i Hercegovina je u 7 mjeseci ove godine ostvarila izvoz vrijedan 10 milijardi 456 miliona konvertibilnih maraka, što predstavlja rast od 5,6% u odnosu na isti period prošle godine. Istovremeno, uvoz je porastao za 6,8% i dostigao cifru od 18 milijardi 529 miliona maraka. Prema podacima Agencije za statistiku, vanjsko-trgovinski robni deficit iznosio je 8 milijardi 73 miliona maraka, a pokrivenost uvoza za izvozom je 56,4%. Podaci pokazuju i dalje da je Evropska unija najvažnija izvozno tržište za Bosnu i Hercegovinu, dok istovremeno rast uvoza nastavlja produbljivati ukupni vanjsko-trgovinski deficit naše zemlje. Gradonačelnik Srebrenika Adnan Bjelić ovih dana potpisao je ugovore sa sportskim klubovima sa područja grada Srebrenika, čime je nastavljeno pružanje konkretne i podrške razvoju sporta i sportskih kolektiva u gradu Srebreniku. Za podršku sportskim klubovima sa područja grada Srebrenika iz gradskog budžeta ove godine izdvojeno je oko 500.000 konvertibilnih maraka. Sunčano vrijeme uz malo do umjerenu na oblaku vjetar do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature od 26 do 39 stepeni Celzijusovih. Zbog izvođenja radova obustavljene saobraćaje za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni putni pravac preko Mrkonjić grada. Aktualni radovi su na izgradnji podionice autoceste Nemila Vranduk. Promet vozila preusmjerene na magistralnu cestu M17. Radovi se izvode i na dionicama A1 Lašva-Kakanj i Sarajevo-Zapad-Lepenica. Na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone nosivosti. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila je pojačan, ali su zadržavanja do 30 minuta.
2: Srebrni radio.

0: Hit Radio.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.
2: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
3: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
4: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
5: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik. Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Najbolji muzički izbor Srebreni radio.
1: 9 je sati i 12 minuta na satu sponzora tačnog vremena Miden Company Živjenice. Poštovani slušalci, a u nastavku ćemo malo o psihološkim temama. E, pazi sad ovako. Kada procjenjujemo govori li neko istinu, obično pratimo govor tijela. Da li trepće, češka nos ili izbjegava pogled. Psiholozi koji se bave ispitivanjem kažu da su to nepouzdani znakovi. Mnogo više otkriva ono što osoba govori i kako odgovara na pitanje. Laganje je za mozak zahtjevan zadatak i upravo je to polazna tačka. Jedna laž traži drugu pa treću. Potrebno je osmisliti cijelu priču, zapamtiti detalje i biti spreman ponoviti ih ili prilagoditi ovisno o pitanju koje slijedi. Doktorica Sharon Lale, psihologinja sa Univerziteta u Portsmouthu, objašnjava kako to izgleda kod važnih laži. Ako govorite laž koja nosi velike posljedice, obično ste je prethodno uvježbali, razmišljali ste o njoj i pokušavate zapamtiti što ste rekli kako biste mogli ponovo istu priču ispričati više puta ako vas ponovo upitaju na to. Uz to, osoba koja laže prati i vlastito ponašanje, trudi se da ne izgleda nervozno i da sagovornika gleda u oči, a istovremeno procjenjuje prolazi li joj ta priča. Snimanje mozga pokazuje da istina prvo se pojavi, pa je onda treba potisnuti da bi se izgovorila laž. To dodatno opterećuje pažnju. Moglo bi se očekivati da će se toliki napor odati kroz nemir. Istraživanja pokazuju suprotno. Sada znamo da je verbalno otkrivanje laži mnogo bolje od neverbalnog, iako toliko slušamo o neverbalnim znakovima. Češkanje, vrpoljenje, izbjegavanje pogleda nisu uvijek pouzdani pokazatelji. Ljudi koji lažu ponekad postaju čak mirni nego inače i upravo zato što se trude djelovati uvjerljivo. Prva tehnika koju stručnjaci koriste zove se strateško korištenje dokaza. Ispitivač postavlja pitanja o događaju, ali ne otkrive odmah ono što već zna. Osoba koja govori istinu i nema šta kriti, obično sama ponudi detalje i slobodno priča. Onaj koji laže češće negira da je uopšte bio prisutan, izbjegava konkretne pojedinosti ili pokušava skrenuti razgovor. Slično radi i pitanje kojim se traži da osoba sama navede šta bi moglo potvrditi njenu priču. Ljudi koji govore istinu spontano navode druge osobe prisutne, dok oni koji lažu rijetko nude ono što se može nezavisno provjeriti. Druga tehnika traži da osoba ispriča svoju verziju više puta. Ljudi koji govore istinu pri ponovljenom prepričavanju često dodaju i nove detalje koji se naknadno sjete. Oni koji lažu drže se iste jednostavne verzije. Što manje dodaju, manji je rizik da se zapetljaju. Najkonkretnija tehnika je i najjednostavnija. Zatražite da događaj ispriča obrnutim redoslijedom. Od kraja prema početku. Onome ko govori istinu, to je izvedivo jer se oslanja na stvarno sjećanje koje se može pretraživati u bilo kojem smjeru. Osoba koja priču izmišlja mora se prisjetiti niza sastavljenih događaja i obrnuti im redoslijed. To je dodatno opterećenje i tu nastaju najčešće greške. Sličan učinak imaju i neočekivana pitanja o pojedinostima o kojima osoba nije unaprijed razmišljala, poput izgleda prostorije u kojoj se nešto navodno desilo. Vrijedi biti i pošteno kod ometa. Nijedna od ovih tehnika sama po sebi nije dokaz da neko laže, ali ljudi se razlikuju načinu na koji govore, pamte i reaguju pod pritiskom. Neko će se zbuniti i kada govori istinu, jednostavno zato što mu je neugodno. Zbog toga kontekst uvijek ostaje važan, a ove tehnike su alat za procjenu, ali ne i presudu.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Jutarnji programi Talas i Radio Srebrnika. Poštovani slušalci, a u nastavku reč dvije o potencijalnom novom sukobu na Bliskom istoku. Naime, izraelski strateški planeri detaljno analiziraju mehanizme i teritorijalni obuhvat člana 5 NATO saveza, zaključivši da garancija kolektivne odbrane ne štiti turske vojne kapacitete koji djeluju izvan suverenih granica Turske, piše Izrael Hayom. Prema pisanju ovog lista, u Izraelu je formiran stav da turske snage u Siriji ne bi automatski doveli izraelski napad u okvir NATO-vog mehanizma kolektivne odbrane. Takva procjena utiče na način na koji Izrael pristupa turskoj vojnoj infrastrukturi prije dolaska turskih vojnika. Izraelski napad na sirijsku zračnu bazu Abu al-Duhar u četvrtak pokazao je kako bi takva procjena mogla izgledati u praksi. 8 napada pogodilo je pistu i vojne objekte, iako u bazi nije bilo turskih vojnika niti turske opreme. Izrael je kasnije saopštio da se Damask pripremao omogućiti raspoređivanje turskih snaga, iako je Sirija izraelskoj vladi i obavještajnim službama jasno stavila do znanja da takvi planovi ne postoje. Izrael sada pokušava uvući Tursku u rat, tvrdeći da može napasti tursku vojsku bez da NATO aktivira kolektivnu odbranu. Je li još jedan sukob na Bliskom istoku na pomolu i ima li uopšte ovim ratovima kraja?
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Jeste li za nešto slatko, ali brzo i kratko, poštovane slušalci, da se napravi? Evo priče za vas. Kada se najavi, recimo, gosti, ili vas iznenada uhvati želja za nečim slatkim, dobro dođe recept koji ne zahtjeva mnogo vremena niti sastojaka. Ovaj jednostavan slatkiš priprema se od svega 3 namirnice. Bez pečenja, a osnovnu verziju možete mijenjati izborom različitih voćnih sokova. Sok od naranđe daje osvježavajuću citrusnu aromu, dok će, recimo, sok od višnje donijeti intenzivniju boju i izraženi voćni okus. Samo 3 sastojka su vam potrebno za ovu poslasticu. Za pripremu su potrebni 100 g šećera, 1 litar soka po izboru i 120 g kukuruznog škroba. Za dekoraciju možete koristiti kokos, ali nije obavezan. Kako se sada sve priprema? Pa sipate sok u šerpu, zagrijavate ga na srednjoj temperaturi. Dodajete kukuruzni škrob i dobro promiješate kako se ne bi stvorile grudvice. Potom dodajete šećer i nastavite da miješate dok se smjesa zagrijava i postepeno zgrušnjava. Kada dobije gustu teksturu sličnu pudingu, sklonite je sa ringe. Tako pripremljenu smjesu sipajte u kalupe koje ste prethodno pokvasili hladnom vodom. Tako ćete kolač kasnije lakše izvaditi. Ostavite ga da se potpuno ohladi i stegne, a zatim pažljivo izvadite iz kalupa. Po želji ga možete uvaljati u kokos ili njime posuti površinu. Iako se sama priprema na šporetu traje svega nekoliko minuta, važno je računati i na vrijeme potrebno da se desert ohladi i stegne prije posluživanja. Prednost ovog recepta je u tome da možete lako prilagođavati sebi ukuse. Sa sokom od naranđe, kažemo, dobijate citrusni desert, dok će višnja dati izraženi voćni okus. Možete uzeti i sok od nara, sok od breskve, što vam padne na pamet. Možete isprobati i druge sokove, vodeći računa o njihovoj slatkoći. Ako koristite već zaslađen sok, količinu šećera možete smanjiti prema ukusu. 3 osnovna sastojka i nekoliko minuta pripreme dovoljni su za jednostavan voćni desert koji ne zahtjeva ni rernu ni posebno kulinarsko iskustvo. Pa neka vam je prijatno i sretno u talase Srebrnoga radija.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103. Pazi, pazi, ljeto opet stiže. Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom. Malo ćemo da se kupamo. Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja. Malo
1: ćemo da se sunčamo. Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
0: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik.
3: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061-660-739. Move, televizija nove generacije.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Ovo su Talasi Radio Srebrenika, slijedi još jedno obavještenje. Gradska izborna komisija Srebrenik obavještava građane da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala javni konkurs za prijavu kandidata za angažman operatera na biračkim mjestima u Bosni i Hercegovini za opšte izbore 2026. U osnovnoj izbornoj jedinici 049A Srebrenik potrebno je angažovati 51 operatera, a operaterima pripada novčana naknada u iznosu od 310 konvertibilnih maraka. Zainteresovani kandidati moraju priložiti sljedeću dokumentaciju: prijavu na javni konkurs, popunjen obrazac, potpisana izjava kandidata da se na njega ne odnose odredbe člana 2 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, te kopija svjedodžbe o završenoj srednjoj školi. Javni konkurs je dostupan na službenoj internetskoj stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine www.izbori.ba, kao i na službenoj stranici grada Srebrenika, i ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Obrazac prijave na javni konkurs i obrazac propisane izjave kandidata da se na njega ne odnose odredbe člana 2 izbornog zakona Bosne i Hercegovine može se preuzeti u sjedištu Gradske izborne komisije Srebrenik u zgradi MUP-a na trećem spratu. Sve potrebne informacije mogu se dobiti u sjedištu Gradske izborne komisije Srebrenik.
1: Samo najveći hitovi Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103. Stevljeni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Više od 200.000 ljudi raseljeno je širom sudanske regije Kordofan zbog intenzivnog napada od kraja prošle godine, saopštile su Ujedinjene nacije, dok napadi dronovima nastavljaju pogađati ključnu infrastrukturu u najvećem gradu regije. Međunarodne organizacije za migraciju upozoravaju da humanitarna kriza dodatno je pogoršana sezonskim poplavama u susjednoj saveznoj državi Sjeverni Darfur. Rat u Sudanu je počeo 2023. godine borbom za vlast između sudanske vojske i paravojnih snaga za brzu podršku, a u sukobu je poginulo najmanje 59.000 ljudi, dok je oko 14 miliona bilo prisiljeno napustiti svoje domove. Britanski meteorološki zavod Met Office upozorio je da bi El Niño, koji se trenutno razvija na Tihom okeanu, mogao postati najsnažniji u modernoj historiji. Ovaj prirodni klimatski fenomen podiže globalne temperature i može povećati rizik od ekstremnih vremenskih prilika. Zbog dodatnog uticaja klimatskih promjena izazvanih ljudskim djelovanjem, Met Office navodi da je vrlo vjerovatno da će 2027. godina biti najtoplija otkako postoje mjerenja. Prve austrijske rezervne snage stigle su u Bosnu i Hercegovinu cestovnim putem preko graničnog prijelaza Gradiška radi vježbe Brzi odgovor 2026. Njihov dolazak je vidljiva demonstracija sposobnosti EUFOR snaga da brzo pojačaju svoje prisustvo kada je to potrebno, premještajući dodatno osoblje i kapacitete na područje operacija u svrhu podrške misiji. U narednim danima treba da stignu i druge rezervne snage. Novi granični prijelaz Gradiška Gornja, Gornji Vakuf, funkcioniše na privremenoj osnovi sa zaposlenima i carinskim infrastrukturama koje pripadaju starom graničnom prijelazu. Dakle, stari granični prijelaz Gradiška, Stara Gradiška je u praksi zatvoren, ali formalno funkcioniše na novoj lokaciji. To je moguće i po isteku rješenja Ministarstva bezbjednosti o privremenom korištenju, jer je u međuvremenu Bosna i Hercegovina sa Hrvatskom sklopila ugovor o graničnim prijelazima. Kako javlja BH Radio Televizija 1, privremeni status može da traje dok obje države ne obezbijede sve uslove za konačni status novog graničnog prijelaza. Otpušteni radnici nove željezare Zenica u stečaju danas su u redu razduživanja opreme koju su koristili godinama. S obzirom da je prema dopisu koji su dobili danas zadnji rok za razduživanje opreme. Prema odluci suda u Zenici, nova željezara Zenica zvanično je stupila u stečaj. Gradonačelnik Srebrenika Adnan Bjelić ovih dana potpisao je ugovore sa sportskim klubovima sa područja grada Srebrenika, čime je nastavljeno pružanje konkretne i podrške razvoju sporta i sportskih kolektiva u gradu Srebreniku. Za podršku sportskim klubovima sa područja grada Srebrenika iz gradskog budžeta ove godine izdvojeno je oko 500.000 konvertibilnih maraka. Sunčano vrijeme uz malo do umjerenu na oblaku vjetar do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature od 26 do 39 stepeni Celzijusovih. Zbog izvođenja radova obustavljene saobraćaje za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni putni pravac preko Mrkonjić grada. Aktualni radovi su na izgradnji podionice autoceste Nemila Vranduk, promet vozila preusmjerene na magistralnu cestu M17. Radovi se izvode i na dionicama A1 Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnoj cesti Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljene saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone nosivosti. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila je pojačan, ali su zadržavanja do 30 minuta.
2: Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Srdečan pozdrav poštovani slušalci još jednom iz studija Srebrenog radija u 10 sati i 10 minuta. Evo jedne poruke za ovo prije podne. Naime, čuveni Ivo Andrić, jedan jedini i neponovljivi Nobelovac, kazao je jednom prilikom: žene će vam uvijek naći neku grešku. Mislio je naravno na muškarce. Osim ako niste neka teška baraba, e onda će vam tražiti sve dobre strane. Ponovit ćemo još jednom. Dakle, žene će vam uvijek naći neku grešku, poštovani slušatelji. Osim ako niste neka teška baraba, a onda će vam tražiti samo dobre strane. Jedan jedini neponovljivi Nobelovac Ivo Andrić. Zapamtite ovo za ovo prije podne i ostatak dana, poštovani slušalci. Pa ako imate sada neki problem sa ženom, samo se vratite na ovo. Nije to da vi imate neku grešku, nego one to traže. A ako ste neka zaista baraba, onda će učiniti sve da vam pronađu sve dobre strane.

0: vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex. Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.
1: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
2: Vrhunski ugođaj za sva čula.
1: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
2: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
1: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Malo ćemo i o penzionerskoj problematici. Poštovani slušalci, ovom prije podnevu Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je donijela odluku kojom su stvoreni potrebni uslovi za isplatu jednokratne pomoći od 100 konvertibilnih maraka penzionerima sa prebivalištem na području Tuzlanskog kantona, koji naravno ispunjavaju uslove za zaključeni sporazum. Za ovu namjenu osigurano je 3.904.300 maraka. Kako je navedeno u obrazloženju, Federalni zavod penzijsko i invalidsko osiguranje već je zaključio sporazum o načinu isplate pomoći, ali je za njegovu realizaciju bilo potrebno omogućiti raspoređivanje sredstava koje je vlada Tuzlanskog kantona uplatila za ovu namjenu. Odlukom vlade federacije uklonjena je i ta administrativna prepreka i omogućeno je da sredstva budu isplaćena. Vlada federacije ističe da bez obzira na politički kontekst u kojem je ova mjera pokrenuta, nije željela da bilo kakva proceduralna pitanja budu prepreka isplata i pomoći penzionerima. Istovremeno, federalna vlada poziva i druge kantone koji imaju financijske mogućnosti da razmotre slične modele podrške penzionerima i ukoliko se odluče za takav vid pomoći, vlada federacije je spremna osigurati potrebne saglasnosti kako bi se isplata mogla realizovati putem federalnog zavoda PIO. Dakle, već sa septembarskim penzijama penzioneri u Tuzlanskom kantonu, oni sa najnižim primanjima, dobit će po 100 konvertibilnih maraka.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Ovo su Talasi Radio Srebrenika, slijedi još jedno obavještenje. Gradska izborna komisija Srebrenik obavještava građane da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala javni konkurs za prijavu kandidata za angažman operatera na biračkim mjestima u Bosni i Hercegovini za opšte izbore 2026. U osnovnoj izbornoj jedinici 049A Srebrenik potrebno je angažovati 51 operatera, a operaterima pripada novčana naknada u iznosu od 310 konvertibilnih maraka. Zainteresovani kandidati moraju priložiti sljedeću dokumentaciju: prijavu na javni konkurs, popunjen obrazac, potpisana izjava kandidata da se na njega ne odnose odredbe člana 2 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, te kopija svjedodžbe o završenoj srednjoj školi. Javni konkurs je dostupan na službenoj internetskoj stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine www.izbori.ba, kao i na službenoj stranici grada Srebrenika, i ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Obrazac prijave na javni konkurs i obrazac propisane izjave kandidata da se na njega ne odnose odredbe člana 2 izbornog zakona Bosne i Hercegovine može se preuzeti u sjedištu Gradske izborne komisije Srebrenik u zgradi MUP-a na trećem spratu. Sve potrebne informacije mogu se dobiti u sjedištu Gradske izborne komisije Srebrenik.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
2: HM Usić d.o.o. Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tinji pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić d.o.o. Srebrenik.
3: Građevinski materijali Vodolija d.o.o. Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija d.o.o. Srebrenik.
2: Završni radovi u građevinarstvu. Phoenix As d.o.o. Srebrenik.
4: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
2: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova. Phoenix As d.o.o. Srebrenik.
4: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
2: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenix As.
4: Broj 1 za prozore i vrata. Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku.

Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik. Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Stevljeni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Više od 200.000 ljudi raseljeno je širom sudanske regije Kordofan zbog intenzivnog napada od kraja prošle godine, saopštile su Ujedinjene nacije, dok napadi dronovima nastavljaju pogađati ključnu infrastrukturu u najvećem gradu regije. Međunarodne organizacije za migraciju upozoravaju da humanitarna kriza dodatno je pogoršana sezonskim poplavama u susjednoj saveznoj državi Sjeverni Darfur. Rat u Sudanu je počeo 2023. godine borbom za vlast između sudanske vojske i paravojnih snaga za brzu podršku, a u sukobu je poginulo najmanje 59.000 ljudi, dok je oko 14 miliona bilo prisiljeno napustiti svoje domove. Britanski meteorološki zavod Met Office upozorio je da bi El Niño, koji se trenutno razvija na Tihom okeanu, mogao postati najsnažniji u modernoj historiji. Ovaj prirodni klimatski fenomen podiže globalne temperature i može povećati rizik od ekstremnih vremenskih prilika. Zbog dodatnog uticaja klimatskih promjena izazvanih ljudskim djelovanjem, Met Office navodi da je vrlo vjerovatno da će 2027. godina biti najtoplija od kako postoje mjerenja. Prve austrijske rezervne snage stigle su u Bosnu i Hercegovinu cestovnim putem preko graničnog prijelaza Gradiška radi vježbe Brzi odgovor 2026. Njihov dolazak je vidljiva demonstracija sposobnosti EUFOR snaga da brzo pojačaju svoje prisustvo kada je to potrebno, premještajući dodatno osoblje i kapacitete na područje operacija u svrhu podrške misiji. U narednim danima treba da stignu i druge rezervne snage. Novi granični prijelaz Gradiška Gornja Gornji Vakuf funkcioniše na privremenoj osnovi sa zaposlenima i carinskim infrastrukturama koje pripadaju starom graničnom prijelazu. Dakle, stari granični prijelaz Gradiška Stara Gradiška je u praksi zatvoren, ali formalno funkcioniše na novoj lokaciji. To je moguće i po isteku rješenja Ministarstva bezbjednosti o privremenom korištenju, jer je u međuvremenu Bosna i Hercegovina sa Hrvatskom sklopila ugovor o graničnim prijelazima. Kako javlja BH Radio Televizija 1, privremeni status može da traje dok obje države ne obezbijede sve uslove za konačni status novog graničnog prijelaza. Otpušteni radnici nove željezare Zenica u stečaju danas su u redu razduživanja opreme koju su koristili godinama, s obzirom da je prema dopisu koji su dobili danas zadnji rok za razduživanje opreme. Prema odluci suda u Zenici, nova željezara Zenica zvanično je stupila u stečaj. Gradonačelnik Srebrenika Adnan Bjelić ovih dana potpisao je ugovore sa sportskim klubovima sa područja grada Srebrenika, čime je nastavljeno pružanje konkretne i podrške razvoju sporta i sportskih kolektiva u gradu Srebreniku. Za podršku sportskim klubovima sa područja grada Srebrenika iz gradskog budžeta ove godine izdvojeno je oko 500.000 konvertibilnih maraka. Sunčano vrijeme uz malo do umjerenu na oblaku vjetar do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature od 26 do 39 stepeni Celzijusovih. Zbog izvođenja radova obustavljene saobraćaje za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni putni pravac preko Mrkonjić grada. Aktualni radovi su na izgradnji poddionice autoceste Nemila Vranduk. Promet vozila preusmjerene na magistralnu cestu M17. Radovi se izvode i na dionicama A1 Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnoj cesti Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone nosivosti. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila je pojačan, ali su zadržavanja do 30 minuta.
2: Srebrni radio.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio. Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, alu ograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061-804-722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
2: Brzina, adrenalin, strast. Treća i posljednja autokros trka za ovu godinu, 6. septembra. Spremite se za spektakl kakav se ne propušta. Na stazi u Srebreniku očekuje vas pravi okršaj snage, vještine i hrabrosti. Ne propustite žensku autokros utrku, motokrosere, slobodnu klasu bez pravila, parking besplatan, ulaz 10 konvertibilnih maraka. Informacije i prijave na telefon 061-821-425 i Facebook stranici Autocross Srebrenik. 6. septembar od 11 sati na stazi u Špionici. Budite dio najveće autocross priče. Sponzor Elko Automobile.
3: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj očnoj optici u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak i bez čekanja. Pregled obavljamo detaljno i kvalitetno, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061-360-511, 061-360-511. S poštovanjem, vama na usluzi, Optika u Stavić.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio. Svjetska, a naša, diskoteka Galaxis, Groznica, subotnje večeri. S vama u vožnji, benzinske pumpe Kopex. Raskošno, jako, postojano i dugotrajno, vječni izazov koji je ostvariv, Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035-649-760 i 061-164-657, Jakešnica 053-707-707 i 061-140-645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit. Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
1: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
0: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
1: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: ljudi, dok je oko 14 miliona bilo prisiljeno napustiti svoje domove. Britanski meteorološki zavod Met Office upozorio je da bi El Niño, koji se trenutno razvija na Tihom okeanu, mogao postati najsnažniji u modernoj historiji. Ovaj prirodni klimatski fenomen podiže globalne temperature i može povećati rizik od ekstremnih vremenskih prilika. Zbog dodatnog uticaja klimatskih promjena izazvanih ljudskim djelovanjem, Met Office navodi da je vrlo vjerovatno da će 2027. godina biti najtoplija otkako postoje mjerenja. Prve austrijske rezervne snage stigle su u Bosnu i Hercegovinu cestovnim putem preko graničnog prijelaza Gradiška radi vježbe Brzi odgovor 2026. Njihov dolazak je vidljiva demonstracija sposobnosti EUFOR snaga da brzo pojačaju svoje prisustvo kada je to potrebno, premještajući dodatno osoblje i kapacitete na područje operacija u svrhu podrške misiji. U narednim danima treba da stignu i druge rezervne snage. Novi granični prijelaz Gradiška Gornja, Gornji Vakuf, funkcioniše na privremenoj osnovi sa zaposlenima i carinskim infrastrukturama koje pripadaju starom graničnom prijelazu. Dakle, stari granični prijelaz Gradiška, Stara Gradiška je u praksi zatvoren, ali formalno funkcioniše na novoj lokaciji. To je moguće i po isteku rješenja Ministarstva bezbjednosti o privremenom korištenju, jer je u međuvremenu Bosna i Hercegovina sa Hrvatskom sklopila ugovor o graničnim prijelazima. Kako javlja BH Radio Televizija 1, privremeni status može da traje dok obje države ne obezbijede sve uslove za konačni status novog graničnog prijelaza. Otpušteni radnici Nove željezare Zenica u stečaju danas su u redu razduživanja opreme koju su koristili godinama, s obzirom da je prema dopisu koji su dobili danas zadnji rok za razduživanje opreme. Prema odluci suda u Zenici, Nova željezara Zenica zvanično je stupila u stečaj. Gradonačelnik Srebrenika Adnan Bjelić ovih dana potpisao je ugovore sa sportskim klubovima sa područja grada Srebrenika, čime je nastavljeno pružanje konkretne i podrške razvoju sporta i sportskih kolektiva u gradu Srebreniku. Za podršku sportskim klubovima sa područja grada Srebrenika iz gradskog budžeta ove godine izdvojeno je oko 500.000 konvertibilnih maraka. Sunčano vrijeme uz malo do umjerenu na oblaku vjetar do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature od 26 do 39 stepeni Celzijusovih. Zbog izvođenja radova obustavljene saobraćaje za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni putni pravac preko Mrkonjić grada. Aktualni radovi su na izgradnji podionice autoceste Nemila Vranduk. Promet vozila preusmjerene na magistralnu cestu M17. Radovi se izvode i na dionicama A1 Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnoj cesti Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljene saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone nosivosti. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila je pojačan, ali su zadržavanja do 30 minuta.
1: Srebrni radio.

0: Samo hitovi 90.8 i 103.
1: Magazin obrazovanje, nauka, kultura i talas iz Srebrnog radija. Poštovani slušalci, ceremonijom dodjele nagrade Srce Sarajeva večeras će se u Narodnom pozorištu spustiti zavjesa na ovogodišnje 32. izdanje Sarajevo Film Festivala, najznačajnije regionalne filmske manifestacije i jedne od vodećih kulturnih smotri u jugoistočnoj Europi. Festival koji je otvoren 14. augusta filmom Očevina Oskarom nagrađenog redatelja Pavela Pavlinskog tokom 7 dana donio je bogat program sa stotinama projekcija, gostovanjima međunarodne zvijezda i promocijom novih filmskih talenata. Film Očevina zabilježio je paralelne projekcije na više festivalskih lokacija, dok je već tradicionalno čast da vodi ceremoniju otvaranja Sarajevo Film Festivala pripadala mladoj glumačkoj zvijezdi iz Bosne i Hercegovine. Ove godine to je bio Kerim Čutura. Ovogodišnji Sarajevo Film Festival donio je više od 250 filmova iz oko 70 zemalja, od čega njih 51 takmičilo se u službenim takmičarskim programima za nagradu Srce Sarajeva. Za ovu nagradu borili su se filmovi u 4 takmičarske selekcije: dugometražnog, igranog, dugometražnog i kratkog dokumentarnog, igranog, kratkog i studentskog kratkog filma, od kojih je 21 zabilježio svjetsku, 6 međunarodnu, 1 evropsku, 23 filma regionalnu prijetnju, dok je film izvan konkurencije zabilježio BH premijeru. Festivalska smotra, pored bogatog filmskog programa, donijela i niz pratećih događaja, posebno muzičkih, koji su zajedno transformisali Sarajevo u istinski centar kulturnih dešavanja, a turistima ponudili sadržaje za sve ukuse. Kroz propratne programe Sarajevo je ugostilo brojne svjetske i regionalne autore, među kojima su i redatelji, producenti, čija su djela obilježila proteklu godinu. Publika imala priliku pratiti retrospektivne, specijalne projekcije i master klasove, a ovogodišnja najveća zvijezda festivala bio je hollywoodski glumac Woody Harrelson, a uz njega i mnoga druga imena svjetske kinematografije. Večeras će biti uručene nagrade Srce Sarajeva u sva 4 takmičarska kriterijuma ili ti kategorije, čime će biti završen ovogodišnji 32. Sarajevo Film Festival.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.
1: Emisija Obrazovanje, nauka, kultura, Srebrni radio, poštovani slušalci, 12 sati, 30 minuta i sponsor tačnog vremena Miden Company Živinice. A u nastavku našeg radio programa ćemo aktivnostima vlade Tuzlanskog kantona u cilju usmjeravanja sredstava obrazovnim institucijama. Vlada Tuzlanskog kantona odobrila je 200.000 maraka udruženju Centar za razvoj i podršku Tuzla kao vodećom partneru na ime sufinansiranja aktivnosti i obnove funkcionalnog unapređenja objekata laboratorijskog kompleksa mašin fakulteta u kampusu Univerziteta u Tuzli. Riječ je o projektu koji se implementira kroz interregionalni IPA program prekogranične saradnje Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora do 2027. godine. A u cilju povećanja transparentnosti u radu, kantonalna vlada je dala saglasnost i na dopune programa raspodjele sredstava za potrošačku jedinicu, program prevencije maloljetničkog prestupništva i ovisnosti o psihoaktivnim supstancama za 2026. godinu. Također, vlada je odobrila i usmjerenje transfera za posebne namjene iz budžeta Tuzlanskog kantona i to za sufinansiranje troškova nabavke školskog namještaja u mješovitoj srednjoj školi Elektromašinska škola Lukavac, gdje je dodijeljeno 3000 konvertibilnih maraka, a na sjednici kantonalne vlade je data saglasnost i na pravilnik o dopunama pravilnika o vrstama, načinu korištenja i rokovima raspodjele vlastitih javnih prihoda u mješovitoj srednjoj školi u Srebreniku.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

Poštovani slušalci, magazin Obrazovanje, nauka, kultura. Naučnici su u Lobanji otkrili do sada nepoznati imuni organ koji djeluje kao prva linija odbrane u borbi protiv tumora mozga. Bavimo se malo istraživačkim temama. Istraživači Medicinskog fakulteta Univerziteta Washington u St. Louisu identifikovali su posebne strukture u koštanoj srži Lobanje. One funkcionišu poput sigurnosnih stanica i centra za obuku imunih ćelija, omogućavajući tijelu da brzo reaguje na rane stadije raka mozga. Ovo otkriće pokazuje da koštana srž Lobanje nije samo koštani okvir, već u sebi skriva do sada nepoznate centre za odbranu mozga. To mijenja način na koji posmatramo imuni sistem i otvara potpuno nove mogućnosti za liječenje tumora i drugih bolesti mozga, izjavio je dr. Jonathan Kipris, vodeći autor studije. Naučnici su do sada vjerovali da je imuni sistem mozga potpuno odvojen od ostatka tijela, međutim, novija istraživanja pokazuju da između njih postoji direktna veza. Koristeći posebne svjetleće proteine, istraživači su uočili minijaturne kanale koji vode direktno iz moždanog tkiva u koštanu srž Lobanje. Na kraju tih kanala otkrili su strukture koje funkcionišu poput trenažnih kampova za odbrambene B ćelije. Što to znači za liječenje ljudi? Iako su eksperimenti rađeni na životinjama, naučnici su ukazali da postoje jasne naznake da identične strukture postoje i u ljudskoj lobanji. Ukoliko se to potvrdi, medicina bi mogla dobiti potpuno novi pristup liječenju.

0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: U nastavku današnjeg magazina Obrazovanje, nauka, kultura na talasima Srebrenog radija, poštovani slušalci, evo još zanimljive jedne priče. Nakon smrti čuvenog naučnika Nikole Tesle 1943. godine, američke vlasti preuzele su njegovu imovinu i brojne dokumente. FBI je bio posebno zainteresovan za njegove istraživačke radove, među kojima su bile i ideje povezane sa takozvanim zrakom smrti i mogućom vojnom primjenom. Teslini papiri čuvani su pod nadzorom vlasti, a dio dokumentacije i danas je dostupan u javnoj arhivi FBI-a. Posebnu pažnju privukli su materijali koji su se odnosili na Teslinog rođaka Savu Kosanovića, koji je nakon naučnikove smrti pokušavao doći do određenih dokumenata i nacrta. Među dokumentima nalazi se i pismo s krajnje neobičnim tvrdnjama. Autor je pisao o mašini navodno napravljenoj prema Teslinim nacrtima i tvrdio da je služila za komunikaciju sa drugim planetama. Tu priču poprima gotovo filmski karakter. U pismu se navodi da su navodni vanzemaljci posjećivali Tesline saradnike i tvrdili da Tesla nije rođen na Zemlji. Prema toj priči, Tesla je navodno poticao sa Venere i kao beba je 1856. godine donesen na Zemlju, gdje je završio kod porodice Tesla. Za ovakve tvrdnje, naravno, nema nikakvih vjerodostojnih dokaza, ali ipak činjenica da je pismo sačuvano među dokumentima povezanim sa Teslom čini ga zanimljivim dijelom neobične arhivske građe. Ozbiljni dokumenti s druge strane pokazuju da su američke vlasti zaista bile zainteresovane za Tesline izume i mogućnost njihove vojne primjene. Njegova zaostavština tako je postala spoj stvarnih naučnih dostignuća, državnih interesa i priča koje su s vremenom prerasle u svojevrsne legende.
2: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio.

I još jedan prilog ili te priča vezana je za naučna otkrića i poznate naučnike. Radne bilježice Marije Curie danas su radioaktivne više od 100 godina nakon što je u njih pisala. Čuvaju se u Francuskoj nacionalnoj biblioteci, u kutijama je obloženim olovom, a istraživači koji žele pročitati moraju potpisati izjavu o riziku i obući zaštitnu odjeću. Nisu radioaktivne samo bilježnice, isto vrijedi i za njenu odjeću, namještaj, laboratorijsku opremu pa i kuharicu. Praktično sve što je preostalo iza Marije Curie i njene kuće u pariškom predgrađu nosi tragove radioaktivnog materijala. Objašnjenje je u načinu na koji se tada radilo. Marija i Pierre Curie nisu znali koliko je materijal sa kojim rade opasan. Bočice sa polonijem i radijem nosila je u džepu kaputa i držala ih u ladici radnog stola. U vlastitim zapisima opisala je prizor iz laboratorije gdje su tvari u mraku svijetlile plavo-zelenom svjetlošću. Sve što je dodirivala tim rukama ostalo je zagađeno. Ovdje je razlog zbog kojeg vrijeme ne pomaže. Glavni zagađivač je radij 226, čije je vrijeme poluraspada oko 1600 godina. Vrijeme poluraspada je period za koji se raspadne polovina neke radioaktivne materije. To znači da je za 100 godina nestalo tek nekoliko posto onoga što je bilo. Stoljeće koje se čini kao dug period u ovom slučaju nije promijenilo gotovo ništa, a prema procjenama oko 90% radija raspalo se za oko 5000 godina, a preko 90% tek za 11.000. Kutije nisu obložene olovom slučajno. Radije pri raspadu daje tri vrste zračenja. Alfa ne prolazi ni kroz sloj zraka od 1 cm i zaustavi ga i mrtvi sloj kože. Beta zaustavlja tanak sloj stakla ili metala, a problem je gama zračenje koje prolazi kroz gotovo sve. Za njegovo zaustavljanje potreban je debeo sloj olova i upravo se zato koriste takve kutije. Vrijedi biti pošten oko toga koliko je rizik velik. Prema procjeni Američkog vijeća za nauku i zdravlje, radioaktivnost samih listova je vrlo niska. Ako bi neko slučajno progutao nešto tog materijala, recimo oblizivanjem prstiju, primio bi dozu otprilike jednaku onu koju svako od nas primi iz prirodnog zračenja za 2 dana. Zaštitne mjere dakle nisu tu zbog neposredne opasnosti, nego zato da niko sa radioaktivnim predmetom ne postupa kao sa običnom starom knjigom. Isto važi i za grobnice. Marija i Pierre Curie sahranjeni su u kovčezima obloženim olovom, a mjerenja iz 90. pokazala su da je i to bilo opreznije nego što je bilo potrebno. Marija Curie umrla je 1934. u 66. godini od aplastične anemije, oboljenja koje se pripisuje dugotrajnom izlaženju zračenju. Njena kuća i laboratorija korišteni su sve do 1978. godine, a dekontaminirani su 1991. godine. Ono što je iza nje ostalo i riječi radioaktivnost koju je sama uvela. Njene bilježnice su radioaktivne upravo zato što je taj posao obavila prije nego što je iko, uključujući nju samu, znao šta on nosi.

0: 1-800-715-681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Svjetska, a naša, diskoteka Galaxis, Groznica, subotnje večeri. Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex.
2: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
3: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
2: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
3: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
2: Backridge, DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
3: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
2: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
1: Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035-649-760 i 061-164-657, Jakešnica 053-707-707 i 061-140-645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit. Srebreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
4: Slijedi novi blok vijesti. Više od 200.000 ljudi raseljeno je širom sudanske regije Kordofan zbog intenzivnog napada od kraja prošle godine, saopštile su Ujedinjene nacije, dok napadi dronovima nastavljaju pogađati ključnu infrastrukturu u najvećem gradu regije. Međunarodne organizacije za migraciju upozoravaju da humanitarna kriza dodatno je pogoršana sezonskim poplavama u susjednoj saveznoj državi Sjeverni Darfur. Rat u Sudanu je počeo 2023. godine borbom za vlast između sudanske vojske i paravojnih snaga za brzu podršku, a u sukobu je poginulo najmanje 59.000 ljudi, dok je oko 14 miliona bilo prisiljeno napustiti svoje domove. Britanski meteorološki zavod Met Office upozorio je da bi El Niño, koji se trenutno razvija na Tihom okeanu, mogao postati najsnažniji u modernoj historiji. Ovaj prirodni klimatski fenomen podiže globalne temperature i može povećati rizik od ekstremnih vremenskih prilika. Zbog dodatnog uticaja klimatskih promjena izazvanih ljudskim djelovanjem, Met Office navodi da je vrlo vjerovatno da će 2027. godina biti najtoplija otkako postoje mjerenja. Prve austrijske rezervne snage stigle su u Bosnu i Hercegovinu cestovnim putem preko graničnog prijelaza Gradiška radi vježbe Brzi odgovor 2026. Njihov dolazak je vidljiva demonstracija sposobnosti EUFOR snaga da brzo pojačaju svoje prisustvo kada je to potrebno, premještajući dodatno osoblje i kapacitete na područje operacija u svrhu podrške misiji. U narednim danima treba da stignu i druge rezervne snage. Novi granični prijelaz Gradiška Gornja, Gornji Vakuf, funkcioniše na privremenoj osnovi sa zaposlenima i carinskim infrastrukturama koje pripadaju starom graničnom prijelazu. Dakle, stari granični prijelaz Gradiška, Stara Gradiška je u praksi zatvoren, ali formalno funkcioniše na novoj lokaciji. To je moguće i po isteku rješenja Ministarstva bezbjednosti o privremenom korištenju, jer je u međuvremenu Bosna i Hercegovina sa Hrvatskom sklopila ugovor o graničnim prijelazima. Kako javlja BH Radio Televizija 1, privremeni status može da traje dok obje države ne obezbijede sve uslove za konačni status novog graničnog prijelaza. Otpušteni radnici nove željezare Zenica u stečaju danas su u redu razduživanja opreme koju su koristili godinama, s obzirom da je prema dopisu koji su dobili danas zadnji rok za razduživanje opreme. Prema odluci suda u Zenici, nova željezara Zenica zvanično je stupila u stečaj. Gradonačelnik Srebrenika Adnan Bjelić ovih dana potpisao je ugovore sa sportskim klubovima sa područja grada Srebrenika, čime je nastavljeno pružanje konkretne i podrške razvoju sporta i sportskih kolektiva u gradu Srebreniku. Za podršku sportskim klubovima sa područja grada Srebrenika iz gradskog budžeta ove godine izdvojeno je oko 500.000 konvertibilnih maraka.

0: Sunčano vrijeme uz malo do umjerenu na oblaku vjetar do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature od 26 do 39 stepeni Celzijusovih. Zbog izvođenja radova obustavljene saobraćaje za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni putni pravac preko Mrkonjić grada. Aktualni radovi su na izgradnji poddionice autoceste Nemila Vranduk. Promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Radovi se izvode i na dionicama A1 Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnoj cesti Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone nosivosti. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila je pojačan, ali su zadržavanja do 30 minuta.
1: Srebrni radio.

Manifestacija Otvoreni grad umjetnosti Srebrenik. U subotu 22. augusta koncert Mustra Orkestra i Kenan Malkočević. Ljetna pozornica Doma kulture u Srebreniku od 20 sati i 30 minuta. Ulaz slobodan. Pokrovitelj manifestacije Grad Srebrenik, organizator Centar za kulturu i informisanje.

Ovo su Talasi Radio Srebrenika, slijedi još jedno obavještenje. Gradska izborna komisija Srebrenik obavještava građane da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala javni konkurs za prijavu kandidata za angažman operatera na biračkim mjestima u Bosni i Hercegovini za opšte izbore 2026. U osnovnoj izbornoj jedinici 049A Srebrenik potrebno je angažovati 51 operatera. A operaterima pripada novčana naknada u iznosu od 310 konvertibilnih maraka. Zainteresovani kandidati moraju priložiti sljedeću dokumentaciju: prijavu na javni konkurs, popunjen obrazac, potpisana izjava kandidata da se na njega ne odnose odredbe člana 2 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, te kopija svjedodžbe o završenoj srednjoj školi. Javni konkurs je dostupan na službenoj internetskoj stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine www.izbori.ba, kao i na službenoj stranici grada Srebrenika, i ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Obrazac prijave na javni konkurs i obrazac propisane izjave kandidata da se na njega ne odnose odredbe člana 2 izbornog zakona Bosne i Hercegovine može se preuzeti u sjedištu Gradske izborne komisije Srebrenik u zgradi MUP-a na trećem spratu. Sve potrebne informacije mogu se dobiti u sjedištu Gradske izborne komisije Srebrenik.

0: Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić osvrnuo se na tvrdnje koje su u posljednjih mjeseci iznešene u povećanju penzija, navodeći da podaci prema njegovim riječima pokazuju značajni rast primanja penzionera nego što je to predstavljeno u dijelu javnosti. On je kazao da se mogu čuti različite ocjene od tvrdnji da su penzije povećane za svega nekoliko maraka do navoda da je rast u potpunosti pojava inflacija. Prema podacima koje je iznio, najniža penzija je od 2023. sa 538 povećana na oko 691 marku za postojeće korisnike najniže penzije, dok za one koji se penzionišu prema novim pravilima od januara ove godine iznosi oko 714 maraka. Kako je pojasnio, u odnosu na najnižu penziju iz 2023. reč je o povećanju od 153 marke, odnosno od 28% za postojeće korisnike, a za nove penzionere razlika je 176 maraka ili povećanje 33%. Delić posebno ističe i povećanje u ovoj godini, govoreći o tvrdnjama da je rast penzija poništen inflacijom, navodi da je kretanje cijena već sastavni dio formule prema kojoj se penzije i usklađuju. Dodaje da zakonska formula rasta plata i cijena povezuje se sa rastom penzija, te je poručio da će penzioneri nove mjere moći vidjeti na čekovima i računima 4. septembra ove godine.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
2: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
1: Malo ćemo da se kupamo.
2: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
1: Malo ćemo da se sunčamo.
3: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
4: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
3: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
4: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
3: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
0: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035 645 794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik.
5: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.
6: Najbolji muzički izbor, Srebreni radio.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: 41 stepen izmjereno je juče ili na području Gradačca što se tiče temperature, i to je bio rekord za jučerašnji dan, ono vruć vjetar, baš vruć. Imali smo osjećaj kao fen efekta, ono kada upalite fen i stavite na najjače, jel, i onda tako puše vjetar. E sad, poštovani slušalci, nešto kao, pa možemo reći nešto malo blaže je danas u odnosu na jučerašnji dan, bar prema mom ličnom osjećaju, a sad vi kako se osjećate, to je naravno individualno do svakoga, ali ono što jeste bitno i aktuelno da je trenutna temperatura 37 stepeni Celzijusovih u našem gradu, a što se tiče ovog ultravioletnog zračenja, ono je umjereno jer ima malo ove naoblake, pa eto, nije problem sa ultravioletnim zračenjem koliko sa ovom omorom i temperaturom koja je prisutna, dakle 37 stepeni. E sad, za vikend koji je pred nama, kako kažu meteorolozi iz BH Meteo, očekuje se popuštanje vrućine i nešto osjetnije osveženje dok će to biti u Bosni. Na zapadu i jugu Hercegovine zadržava se i dalje toplo vrijeme. Aktualni toplotni val završava vrhunac danas nakon što su se temperature u pojedinim dijelovima sjeverne i sjeveroistočne Bosne dostizale u onim ekstremnim vrijednostima. Već smo rekli da je u Gradačcu juče bilo izmjereno 41 stepen. Tokom ovog dana nešto će biti nestabilnije, posebno na sjeveru zemlje, dok u ostalim krajevima preovladava sunčano vrijeme. Posle podne i naveče očekuju se pljuskovi i grmljavine u dijelovima Hrvatske i Slovenije, dok bi rubni dio tih sistema mogao zahvatiti sjeverozapad, zapad i sjever Bosne. No ipak značajnije padavine koje bi ublažile ovu sušu za sada se ne očekuju. Tokom subote i nedjelje bit će nešto ugodnije nego prethodnih dana, ali uz i dalje sunčano vrijeme i tek rijetku mogućnost ponekog pljuska. U Hercegovini vrućine nastavljaju svojim tempom. Početak naredne sedmice temperature će ponovo rasti, utorak, srijeda mogući su lokalni pljuskovi, dok BH Meteo za četvrtak 27. augusta do subote 29. augusta najavljuje novi kratkotrajan, ali izraženi toplotni val sa temperaturama do 41 stepen Celzijusovih.

0: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio, samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: Malo ćemo i o aktivnostima policije na sprječavanju kriminalnih radnji. Naime, policijski službenici Federalne uprave policije na Međunarodnom aerodromu Sarajevo ograničili su kretanje lica inicijala JTL, državljanin Irske, zbog sumnje u izvršenje krivičnog djela neovlašteni promet opojnim drogama, a imenovan je u pošti u istočnom Sarajevu, predao pošiljke u kojima se nalazilo ukupno 21.189 komada tableta sa liste opojnih droga. Psihotropni supstanci, tablete su bile namijenjene za distribuciju na nelegalnom tržištu zemljama Europe. Navedene aktivnosti provedene su u koordinaciji sa Ministarstvom unutarnjih poslova Republike Srpske, granične policije BiH, sve pod nadzorom tužilaštva Bosne i Hercegovine.
0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.

0: Samo najveći hitovi Srebrni radio.
1: Pratite otvoreni program i Talas Radio Srebrenika, poštovani slušalci, 90,8 i 103 MHz. U Bosni i Hercegovini svake godine od raka oboli oko 14.000 ljudi, dok približno 8.600 osoba izgubi život. Novo sveobuhvatno istraživanje Populacijskog fonda Ujedinjenih nacija o prevenciji raka pokazuje zabrinjavajuće razlike u odnosu na zemlje Evropske unije. O alarmantnim podacima, značaju prevencije i ranog otkrivanja bolesti, ali i nedostacima zdravstvenog sistema za televiziju N1, govori su dr. Elma Kuduzović iz Instituta za zdravlje, sigurnost i hrane Zenica, Enida Imamović iz Populacijskog fonda Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini i ginekologinja dr. Aida Zujović-Ajanović. Imamović je kazala da podaci jesu alarmantni, te da je sveobuhvatno istraživanje obuhvatilo rak grlića, maternice, rak dojke, kolorektalni rak i rak prostate. Istraživanje je provedeno uz finansijsku podršku Evropske unije i Ujedinjenih nacija, a trajalo je 18 mjeseci. Prema podacima predstavljenim u razgovoru, smrtnost od raka grlića maternice u Bosni i Hercegovini 2 puta je veća od prosjeka Evropske unije. Mortalitet od raka dojke veći je za 45%, dok je kod raka debelog crijeva viši za 66%. Imamović je kao jedan od ključnih problema izdvojila nepostojanje sistemski organizovanih programa prevencije. Sve je to posljedica zapravo neprovođenja organizovanog programa prevencije koji savremena medicina raspolaže i koji se nažalost ne provodi sistemski u našoj državi. Dr. Elma Kuduzović upozorila je da svijest o tome da je bolest prisutna u našem okruženju nije isto što i svijest o potrebi odlaska na preventivne preglede. Pregledi su jako često odgađaju zbog mišljenja da ako nema nikakvih simptoma ne treba ići doktoru, zbog straha, preopterećenosti svakodnevnim obavezama ili jednostavno zato što ljudi ne znaju gdje treba otići i kada treba i šta raditi. Ona je naglasila da odgovornost ne može biti samo prebačena isključivo na građane. Sistem koji, kako je objasnila, mora ciljano povezivati ljude na preglede, odrediti ko se poziva i kada i gdje će pregled biti objavljen. Navode i to da jedan od ključnih nalaza istraživanja upravo veza između loših pokazatelja i nedostatka organizovanog screeninga. Kao primjer navode Sloveniju, koja je od 2008. godine ima organizovani screening raka dojke, nakon čega je prema podacima koje se iznijeli stopa mortaliteta od ovog raka smanjena za 30% u Sloveniji. U našoj državi istraživanja ne postoji organizovani screening program na nivou Federacije BiH, niti Republike Srpske, niti Brčko distrikta. Posebno zabrinjava faza koja se odnosi na bolest kada se otkriva. 29% slučajeva raka dojke otkrije se tek u 3. ili 4. stadijunu primjera radi, dok se kod raka debelog crijeva čak 66% slučajeva diagnostikuje u tim stadijima. Dakle, poštovani slušalci, prevencija, preventivni pregledi, to je ono što na neki način je prioritet kada je reč o zaštiti i zdravlju.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Stevljeni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Od epidemije ebole u Demokratskoj Republici Kongo preminulo je više od 2.500 ljudi, a zaraza se ubrzano širi na području većem od Francuske, izjavio je viši koordinator Ujedinjenih nacija za ebolu Julien Hamis. On je rekao da sredstva za pomoć pokrivaju samo narednih nekoliko sedmica i da bi cijeli zdravstveni sistem mogao ostati ukoliko se ne obezbijedi još novca. Grčka policija je od početka godine lišila slobode 308 osoba zbog podmetanja požara, saopštio je portparol grčke vatrogasne službe Janis Artopois. Artopois navodi da se samo 36 hapšenja odnosi na namjerno podmetanje požara, dok su 272 lica uhapšena zbog izazivanja požara ili opasnosti uslijed nemara. Cijene nafte danas su blago pale, ali se i dalje kreću prema drugom uzastopnom sedmičnom rastu, dok sukob Sjedinjenih Američkih Država, Izraela sa Iranom nastavlja stvarati pritisak. Futuresi Brent oslabili su za 0,4% na 93,4 dolara po barelu, dok je američka WTI nafta pala za 0,5% na 86,76 dolara. Najveći zabrinutost na tržištu izazivaju mogući dalji poremećaj u isporukama iz Saudijske Arabije, Iraka, Ujedinjenih Arapskih Emirata i

0: i Kuvajta. Uz austrijske i francuske pripadnici rezervnih snaga EUFOR-a danas su stigli u Bosnu i Hercegovinu kako bi učestvovali u vježbi Brzi odgovor 2026. Iz EUFOR-a navode da ovakav način raspodjele pokazuje koliko brzo misija može aktivirati i uputiti svoje rezervne snage radi povećanja prisustva operativnih sposobnosti u Bosni i Hercegovini. Dodatne rezervne snage nastavit će pristizati u Bosnu i Hercegovinu u narednim danima zračnim, pomorskim, kopnenim i željezničkim putem, a u okviru vježbe Brzi odgovor 2026, navode iz EUFOR-a. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić osvrnuo se na tvrdnje koje su u posljednjim mjeseci iznešene u povećanju penzija, navodeći da podaci prema njegovim riječima pokazuju značajni rast primanja penzionera nego što je to predstavljeno u dijelu javnosti. On je kazao da se mogu čuti različite ocjene od tvrdnji da su penzije povećane za svega nekoliko maraka do navoda da je rast u potpunosti pojava inflacija. Prema podacima koje je iznio, najniža penzija je od 2023. sa 538, povećana na oko 691 marku za postojeće korisnike najniže penzije, dok za one koji se penzionišu prema novim pravilima od januara ove godine iznosi oko 714 maraka. Kako je pojasnio, u odnosu na najnižu penziju iz 2023. reč je o povećanju od 153 marke, odnosno od 28% za postojeće korisnike, a za nove penzionere razlika je 176 maraka ili povećanje 33%. Delić posebno ističe i povećanje u ovoj godini. Govoreći o tvrdnjama da je rast penzija poništen inflacijom, navodi da je kretanje cijena već sastavni dio formule prema kojoj se penzije i usklađuju. Dodaje da zakonska formula rasta plata i cijena povezuje se sa rastom penzija, te je poručio da će penzioneri nove mjere moći vidjeti na čekovima i računima 4. septembra ove godine. Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona ponovio je javni poziv za zdravstvene ustanove koje su zainteresovane za zaključivanje ugovora o sufinansiranju usluga ABA terapije tokom ove godine. Prvi javni poziv objavljen 27. jula nije dao željene rezultate i do isteka poziva nije se prijavila niti jedna zdravstvena ustanova. Zbog toga je zavod odlučio ponoviti postupak kako bi osigurao licima sufinansiranje ABA terapije, odnosno razvojno-behavioralnih intervencija namijenjeni djeci sa poremećajima i spektra autizma. 62. sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona bit će održana u ponedjeljak 31. augusta ove godine sa početkom od 10 sati u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra u Tuzli. Planirano je razmatranje 12 tačaka dnevnog reda, između ostalog i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o turističkim zajednicama, izvještaj o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona i korištenju sredstava tekuće rezerve za prvi 6 mjeseci ove godine, kao i izvještaj o radu i poslovanju više javnih preduzeća i ustanova čiji je osnivač vlada Tuzlanskog kantona. Sunčano vrijeme uz malo do umjerenu na oblaku vjetar do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature od 26 do 39 stepeni Celzijusovih. Zbog izvođenja radova obustavljene saobraćaje za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni putni pravac preko Mrkonjić grada. Aktualni radovi su na izgradnji poddionice autoceste Nemila Vranduk. Promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Radovi se izvode i na dionicama A1 Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnoj cesti Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone nosivosti. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila je pojačan, ali su zadržavanja do 30 minuta.
1: Srebrni radio.

0: odmorite se uz Srebreni radio.
1: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
2: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
3: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035-644-000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
4: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
0: Odmorite se uz Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Poštovani slušalci, još jedan pregled radarskih kontrola na putovima na području Tuzlanskog kantona za vozače na relaciji Srebrenik Tuzla. Radarska kontrola ih očekuje na magistralnoj saobraćajnici M18, naseljeno mjesto Previle. Smanjite gas. Policijska stanica Zapad Tuzla radarsku kontrolu vrši u naseljenom mjestu Mihatovići, također magistralna saobraćajnica M18. A ako vozite prema Gradačcu, radarska kontrola vas očekuje u ulici Sarajevskoj, magistralna saobraćajnica M19. Za vozače prema Gračanici, radarska kontrola naseljeno mjesto Orahovica Donja. Policijska stanica Banovići radarsku kontrolu vrši u naselju Podgorje. A ukoliko putujete prema Čeliću, radarska kontrola vas očekuje naseljeno mjesto Nahvioci. Policijska stanica Živinica, radarska kontrola lokalitet Križaljka. Policijska stanica Kladanj, naseljeno mjesto Pod Crjevčevići, magistralna saobraćajnica M18 na putu prema Sarajevu, a policijska stanica Istok Tuzla radarsku kontrolu vrši u naselju Gornja Tuzla. Ukoliko putujete kroz gradsko područje Tuzle, to imate onda stacionirane radare na nekoliko lokacija. Riječ je o ulici Bulevar, drugi korpus, gdje vas također očekuje stacionirani radar. Ma gdje da putujete u ovom trenutku, mi vam naravno želimo ugodnu, sretnu i što? Bezbjednu vožnju uz program našeg radija.
0: Odmorite se uz Srebreni radio.

Manifestacija Otvoreni grad umjetnosti Srebrenik. U subotu 22. augusta koncert Mustra Orkestra i Kenan Malkočević. Ljetna pozornica Doma kulture u Srebreniku od 20 sati i 30 minuta. Ulaz slobodan. Pokrovitelj manifestacije Grad Srebrenik, organizator Centar za kulturu i informisanje. Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103. Stevreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Od epidemije ebole u Demokratskoj Republici Kongo preminulo je više od 2.500 ljudi, a zaraza se ubrzano širi na području većem od Francuske, izjavio je viši koordinator Ujedinjenih nacija za ebolu Julien Hamis. On je rekao da sredstva za pomoć pokrivaju samo narednih nekoliko sedmica i da bi cijeli zdravstveni sistem mogao ostati ukoliko se ne obezbijedi još novca. Grčka policija je od početka godine lišila slobode 308 osoba zbog podmetanja požara, saopštio je portparol grčke vatrogasne službe Janis Artopois. Artopois navodi da se samo 36 hapšenja odnosi na namjerno podmetanje požara, dok su 272 lica uhapšena zbog izazivanja požara ili opasnosti uslijed nemara. Cijene nafte danas su blago pale, ali se i dalje kreću prema drugom uzastopnom sedmičnom rastu, dok sukob Sjedinjenih Američkih Država, Izraela sa Iranom nastavlja stvarati pritisak. Futuresi Brent oslabili su za 0,4% na 93,4 dolara po barelu, dok je američka WTI nafta pala za 0,5% na 86,76 dolara. Najveći zabrinutost na tržištu izazivaju mogući dalji poremećaj u isporukama iz Saudijske Arabije, Iraka, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Kuvajta. Uz austrijske i francuski pripadnici rezervnih snaga EUFOR-a danas su stigli u Bosnu i Hercegovinu kako bi učestvovali u vježbi Brzi odgovor 2026. Iz EUFOR-a navode da ovakav način raspodjele pokazuje koliko brzo misija može aktivirati i uputiti svoje rezervne snage radi povećanja prisustva operativnih sposobnosti u Bosni i Hercegovini. Dodatne rezervne snage nastavit će pristizati u Bosnu i Hercegovinu u narednim danima zračnim, pomorskim, kopnenim i željezničkim putem, a u okviru vježbe Brzi odgovor 2026, navode iz EUFOR-a. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić osvrnuo se na tvrdnje koje su u posljednjih mjeseci iznešene u povećanju penzija, navodeći da podaci prema njegovim riječima pokazuju značajni rast primanja penzionera nego što je to predstavljeno u dijelu javnosti. On je kazao da se mogu čuti različite ocjene od tvrdnji da su penzije povećane za svega nekoliko maraka do navoda da je rast u potpunosti pojava inflacija. Prema podacima koje je iznio, najniža penzija je od 2023. sa 538, povećana na oko 691 marku za postojeće korisnike najniže penzije, dok za one koji se penzionišu prema novim pravilima od januara ove godine iznosi oko 714 maraka. Kako je pojasnio, u odnosu na najnižu penziju iz 2023. reč je o povećanju od 153 marke, odnosno 28% za postojeće korisnike, a za nove penzionere razlika je 176 maraka ili povećanje 33%. Delić posebno ističe i povećanje u ovoj godini, govoreći o tvrdnjama da je rast penzija poništen inflacijom, navodi da je kretanje cijena već sastavni dio formule prema kojoj se penzije i usklađuju. Dodaje da zakonska formula rasta plata i cijena povezuje se sa rastom penzija, te je poručio da će penzioneri nove mjere moći vidjeti na čekovima i računima 4. septembra ove godine. Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog

0: Antona ponovio je javni poziv za zdravstvene ustanove koje su zainteresovane za zaključivanje ugovora o sufinansiranju usluga ABA terapije tokom ove godine. Prvi javni poziv objavljen 27. jula nije dao željene rezultate i do isteka poziva nije se prijavila niti jedna zdravstvena ustanova. Zbog toga je zavod odlučio ponoviti postupak kako bi osigurao licima sufinansiranje ABA terapije, odnosno razvojno-bihevioralnih intervencija namijenjeni djeci sa poremećajima iz spektra autizma. 62. sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona bit će održana u ponedjeljak 31. augusta ove godine sa početkom od 10 sati u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra u Tuzli. Planirano je razmatranje 12 tačaka dnevnog reda, između ostalog i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o turističkim zajednicama, izvještaj o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona i korištenju sredstava tekuće rezerve za prvi 6 mjeseci ove godine, kao i izvještaj o radu i poslovanju više javnih preduzeća i ustanova čiji je osnivač vlada Tuzlanskog kantona. Sunčano vrijeme uz malo do umjerenu na oblaku vjetar do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature od 26 do 39 stepeni Celzijusovih. Zbog izvođenja radova obustavljene saobraćaje za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni putni pravac preko Mrkonjić grada. Aktualni radovi su na izgradnji podionice autoceste Nemila Vranduk. Promet vozila preusmjerene na magistralnu cestu M17. Radovi se izvode i na dionicama A1 Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnoj cesti Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone nosivosti. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila je pojačan, ali su zadržavanja do 30 minuta.
1: Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Cijenjeni vozači, mi vam napominjemo i ovog trenutka da opreznija vožnja spašava život, povećava sigurnost u saobraćaju, a time što prije svega mislite na svoj život i svoju sigurnost, sigurnost onih koji vozite sa sobom, tako ćete misliti na sigurnost ostalih učesnika u saobraćaju. Evo jedne priče. Novi zakon o izmjenama i dopunama zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, kojim su uvedene strožije kazne za bahatu vožnju, u primjeni je nepuna 3 mjeseca, a već su vidljivi prvi podaci o broju sankcionisanih vozača. Prema podacima koje je javno objavio poslanik u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine Saša Magazinović u Tuzlanskom kantonu, od početka primjene novih zakonskih odredbi sankcionisano je ukupno 1600 vozača. Zakon je stupio na snagu 27. maja ove godine, a cilj izmjena bio je strožije sankcionisanje najtežih oblika saobraćajnih prekršaja. U Tuzlanskom kantonu do sada je evidentirano 120 kažnjeni vozača za bahatu vožnju pod dejstvom alkohola, dok ih je 47 sankcionisano zbog prekoračenja brzine za 40 km na čas iznad one dozvoljene u naseljenom mjestu, odnosno 60 km na čas van naselja. Zbog vožnje pod uticajem droge kažnjeno je 22 vozača, 28 ih je sankcionisano zbog odbijanja testiranja na alkohol i narkotike, 9 vozača kažnjeno zbog preticanja kolone vozila preko pune linije, dok ih je 5 sankcionisano zbog uzastopnih prolaza kroz crveno svjetlo na semaforu. Daleko najveći broj sankcija odnosi se na korištenje mobitela tokom vožnje, tako da ukoliko sad držite mobitel, telefonirate i hoćete poruku neku da napišete, odmah to prekinite. Dakle, kada je reč o korištenju mobitela tokom vožnje i nekontrolisanog sigurnosnog pojasa, nekorištenje sigurnosnog pojasa, zbog ovih prekršaja kažnjeno je čak 1369 vozača. Vežite se odmah ukoliko nas trenutno slušate, a niste vezani sigurnosnim pojasom. Magazinović je naveo da je svrha novih odredbi da se potencijalne ubice za volanom, i dobro je čovjek rekao, to su potencijalne ubice za volanom, sklone sa puteva, ali i da se preventivno djeluje na sve vozače kako bi se promijenila ova katastrofalna statistika poginulih i povrijeđenih na BH cestama. Podsjetio je i to da je tokom prošle godine u Bosni i Hercegovini zabilježeno više od 42.000 saobraćajnih nezgoda. Podaci iz Tuzlanskog kantona ukazuju da je za manje od 3 mjeseca veliki broj vozača sankcionisan, a ostaje da se vidi hoće li i strožije kazne dugoročno uticati na poboljšanje sigurnosti u saobraćaju. Cijenjeni vozači, sretna, ugodna, bezbjedna vožnja uz naš radio, i još jednom, smanji gaz, vežite sigurnosni pojas, ne koristite mobitel, a ono, psihoaktivne supstance, alkohol i to, pa to ni pod razno.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Ovo su Talasi radio Srebrenika, slijedi još jedno obavještenje. Gradska izborna komisija Srebrenik obavještava građane da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala javni konkurs za prijavu kandidata za angažman operatera na biračkim mjestima u Bosni i Hercegovini za opšte izbore 2026. U osnovnoj izbornoj jedinici 049A Srebrenik potrebno je angažovati 51 operatera. A operaterima pripada novčana naknada u iznosu od 310 konvertibilnih maraka. Zainteresovani kandidati moraju priložiti sljedeću dokumentaciju: prijavu na javni konkurs, popunjen obrazac, potpisana izjava kandidata da se na njega ne odnose odredbe člana 2 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, te kopija svjedodžbe o završenoj srednjoj školi. Javni konkurs je dostupan na službenoj internetskoj stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine www.izbori.ba, kao i na službenoj stranici grada Srebrenika, i ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Obrazac prijave na javni konkurs i obrazac propisane izjave kandidata da se na njega ne odnose odredbe člana 2 izbornog zakona Bosne i Hercegovine može se preuzeti u sjedištu Gradske izborne komisije Srebrenik u zgradi MUP-a na 3. spratu. Sve potrebne informacije mogu se dobiti u sjedištu Gradske izborne komisije Srebrenik.
1: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: hitovi 98 i 103.
1: 15 sati i 29 minuta na satu sponzora tačnog vremena, Miden Company Živinice. Ako vam treba keramika, laminati, home dekor, rasvjeta, sanitarije, sve to najbolja ponuda, najkvalitetnija i najpovoljnije cijene, Miden Company Živinice. A u nastavku našeg radio programa, poštovani slušalci, u ovom posle podnevu, evo zanimljive priče. Većina će se složiti da prevara podrazumijeva fizički odnos ili emocionalnu aferu sa osobom izvan postojeće veze. E, ipak, granice nevjere danas nisu svima jednako jasne, pa problematična može biti i neka ponašanja koja mogu redovito praktikovati, a ne doživljavaju ih kao prevaru. Što je mikroprevara i zašto je opasna za svaku vezu? E, bavimo se sad malo mi i tim. Oni ljudi koji su od struke i nauke odlučili da i to istraže, a mi vama prenosimo. Istraživanje agencije Talker Research provedeno ove godine na uzorku od 2000 Amerikanaca pokazalo je da 15% osoba koje su u vezi gaji romantične osjećaje prema nekome drugom. Takvih je najviše među pripadnicima generacije Z, 31%, milenijalcima, 21%. Muškarci su to spremni priznati od žena, u omjeru 19:12, dok su osjećaji jedno, neslaganja nastaju oko toga koji konkretni postupci prelaze granicu. Pa šta se smatra prevarom? Anketa je definisala i šta se tačno smatra prevarom. Za 41% ispitanika to je dopisivanje s drugom osobom, koje uključuje stalni flert, dok 40% prevarom smatra kasno noćne razgovore sa nekim koje krijete od partnera. 37% ispitanih kao prevaru vidi posjedovanje profila na aplikacijama za upoznavanje, čak i ako ih koristite samo za onako znatiželju, kao i spremanje nečijeg broja pod lažnim imenom. Gotovo jednak procenat, 36%, prevarom smatra brisanje poruke kako ih partner ne bi vidio. Održavanje kontakta sa bivšim partnerima bez znanja sadašnjeg također je jedan dio prevare. I tu kategoriju spada i tajno prijateljstvo za koje partner ne zna, što prevarom smatra 34% ispitanika. Razgovor s nekom osobom o scenariju šta bi bilo da smo slobodni također se smatra prevarom. Pojam mikroprevara popularizirana je 2017. godine, a riječ je o stručnjaku za veze Melanie Schilling. Ona takvo ponašanje opisuje kao niz naizgled malih postupaka koji pokazuju da je osoba emocionalno ili fizički usmjerena prema nekome drugom izvan svoje aktuelne veze. Šta je okidač za prevadu? Pa anketa je istražila i razloge prekida veze. Odgovori su otkrili niz neobičnih okidača, od neobičnog izgleda stopala i ostavljanja loših napojnica do neslaganja oko ananasa na pici, loše skuhane tjestenine i tako dalje. Bilo da je riječ o tajnom dopisivanju, lažnom imenu ili imeniku ili načinu na koji neko žvače, čini se da su naizgled nevažni detalji, često samo vanjski pokazatelji dubljih problema koji vam narušavaju vezu.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.
1: Miden Company Žibinice. Centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
0: Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbjeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice. Samo najveći hitovi. Srebrni radio.

0: Odmorite se uz Srebreni radio.
1: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
3: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
2: Malo ćemo da se kupamo.
3: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.

0: Drevljeni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Od epidemije ebole u Demokratskoj Republici Kongo preminulo je više od 2.500 ljudi, a zaraza se ubrzano širi na području većem od Francuske, izjavio je viši koordinator Ujedinjenih nacija za ebolu Julien Hamis. On je rekao da sredstva za pomoć pokrivaju samo narednih nekoliko sedmica i da bi cijeli zdravstveni sistem mogao ostati ukoliko se ne obezbijedi još novca. Grčka policija je od početka godine lišila slobode 308 osoba zbog podmetanja požara, saopštio je portparol grčke vatrogasne službe Janis Artopois. Artopois navodi da se samo 36 hapšenja odnosi na namjerno podmetanje požara, dok su 272 lica uhapšena zbog izazivanja požara ili opasnosti uslijed nemara. Cijene nafte danas su blago pale, ali se i dalje kreću prema drugom uzastopnom sedmičnom rastu, dok sukob Sjedinjenih Američkih Država, Izraela sa Iranom nastavlja stvarati pritisak. Futuresi Brent oslabili su za 0,4% na 93,4 dolara po barelu, dok je američka WTI nafta pala za 0,5% na 86,76 dolara. Najveći zabrinutost na tržištu izazivaju mogući dalji poremećaj u isporukama iz Saudijske Arabije, Iraka, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Kuvajta. Uz austrijske i francuski pripadnici rezervnih snaga EUFOR-a danas su stigli u Bosnu i Hercegovinu kako bi učestvovali u vježbi Brzi odgovor 2026. Iz EUFOR-a navode da ovakav način raspodjele pokazuje koliko brzo misija može aktivirati i uputiti svoje rezervne snage radi povećanja prisustva operativnih sposobnosti u Bosni i Hercegovini. Dodatne rezervne snage nastavit će pristizati u Bosnu i Hercegovinu u narednim danima zračnim, pomorskim, kopnenim i željezničkim putem, a u okviru vježbe Brzi odgovor 2026, navode iz EUFOR-a. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić osvrnuo se na tvrdnje koje su u posljednjih mjeseci iznešene u povećanju penzija, navodeći da podaci prema

0: Njegovim riječima pokazuju značajni rast primanja penzionera nego što je to predstavljeno u dijelu javnosti. On je kazao da se mogu čuti različite ocjene od tvrdnji da su penzije povećane za svega nekoliko maraka do navoda da je rast u potpunosti pojava inflacija. Prema podacima koje je iznio, najniža penzija je od 2023. sa 538 povećana na oko 691 marku za postojeće korisnike najniže penzije, dok za one koji se penzionišu prema novim pravilima od januara ove godine iznosi oko 714 maraka. Kako je pojasnio, u odnosu na najnižu penziju iz 2023. reč je o povećanju od 153 marke, odnosno od 28% za postojeće korisnike, a za nove penzionere razlika je 176 maraka ili povećanje 33%. Delić posebno ističe i povećanje u ovoj godini. Govoreći o tvrdnjama da je rast penzija poništen inflacijom, navodi da je kretanje cijena već sastavni dio formule prema kojoj se penzije i usklađuju. Dodaje da zakonska formula rasta plata i cijena povezuje se sa rastom penzija, te je poručio da će penzioneri nove mjere moći vidjeti na čekovima i računima 4. septembra ove godine. Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona ponovio je javni poziv za zdravstvene ustanove koje su zainteresovane za zaključivanje ugovora o sufinansiranju usluga ABA terapije tokom ove godine. Prvi javni poziv objavljen 27. jula nije dao željene rezultate i do isteka poziva nije se prijavila niti jedna zdravstvena ustanova. Zbog toga je zavod odlučio ponoviti postupak kako bi osigurao licima sufinansiranje ABA terapije, odnosno razvojno-behavioralnih intervencija namijenjeni djeci sa poremećajima i spektra autizma. 62. sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona bit će održana u ponedjeljak 31. augusta ove godine sa početkom od 10 sati u Plavoj sali Bosansko-kulturnog centra u Tuzli. Planirano je razmatranje 12 tačaka dnevnog reda, između ostalog i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o turističkim zajednicama, izvještaj o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona i korištenju sredstava tekuće rezerve za prvi 6 mjeseci ove godine, kao i izvještaj o radu i poslovanju više javnih preduzeća i ustanova čiji je osnivač vlada Tuzlanskog kantona. Sunčano vrijeme uz malo do umjerenu na oblaku vjetar do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature od 26 do 39 stepeni Celzijusovih. Zbog izvođenja radova obustavljene saobraćaje za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni putni pravac preko Mrkonjić grada. Aktualni radovi su na izgradnji poddionice autoceste Nemila Vranduk. Promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Radovi se izvode i na dionicama A1 Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnoj cesti Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone nosivosti. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila je pojačan, ali su zadržavanja do 30 minuta.
1: Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
3: Brzina, adrenalin, strast. Treća i posljednja autokros trka za ovu godinu, 6. septembra. Spremite se za spektakl kakav se ne propušta. Na stazi u Srebreniku očekuje vas pravi okršaj snage, vještine i hrabrosti. Ne propustite žensku autokros utrku, motokrosere, slobodnu klasu bez pravila. Parking besplatan, ulaz 10 konvertibilnih maraka. Informacije i prijave na telefon 061 821 425 i Facebook stranici Autocross Srebrenik. 6. septembar od 11 sati na stazi u Špionici. Budite dio najveće autocross priče. Sponzor Elko Automobile.
4: Televizija, internet, telefon, 170 digitalnih kanala, 15 besplatnih HD kanala, gledanje na 3 TV prijemnika bez dodatne naknade, vrhunska rezolucija slike i zvuka, internet brzine i do 400x200 megabita po sekundi, besplatni razgovori prema svim fiksnim mrežama u Bosni i Hercegovini i sve to već od 21,95 konvertibilnih maraka mjesečno. Biraj najbolje, biraj TXTV.
3: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
0: Samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio.

0: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u video klubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.
2: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex.
3: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
4: Vrhunski ugođaj za sva čula.
3: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
4: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
3: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
5: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
6: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
5: Malo ćemo da se kupamo.
6: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
5: Malo ćemo da se sunčamo.
2: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.

0: Najbolji muzički izbor Srebreni radio.
1: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku.

0: 1 Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tinji pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
2: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
3: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
3: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge, DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
3: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
1: S potpisom kvalitete Backridge, DOO. S potpisom kvalitete Backridge, DOO Srebrenik. Završni radovi u građevinarstvu Phoenixas DOO Srebrenik.
3: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
1: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenixas DOO Srebrenik.
3: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
1: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenixas.
4: Samo hitovi 90,8 i 103.

Evo već smo, dragi naši, u najavi rekli da je današnja tema emisije Identitet posvećena Romima. Iako postoji različite procjene broja romskog stanovništva u Bosni i Hercegovini, Zakon o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina prepoznaje 17 nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini, pri čemu Romi predstavljaju najveću. Prema posljednjem popisu stanovništva iz 2013. godine, broj Roma u zemlji iznosi 13.000, što je 0,36% od ukupnog broja stanovništva, dok na osnovu najnovijih službenih procjena broj Roma u Bosni i Hercegovini varira između 25 i 50.000. Romske organizacije civilnog društva procjenjuju da je ovaj broj znatno veći, obzirom na to da svi Romi nisu registrovani ili su možda odlučili da se izjasne kao jedan od tri konstitutivna naroda.

Pratite emisiju Identitet Srebrenog radija. Prema posebnom izveštaju o položaju Roma koji je pripremila institucija Ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine uz podršku OSCE-ovog ureda za demokratske institucije i ljudska prava i misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini iz 2013. godine, procjenjuje se kako na teritoriji Bosne i Hercegovine živi oko 50.000 Roma. Iako su stoljećima dio bosansko-hercegovačkog života i kulture, većinsko stanovništvo još uvijek slabo prihvaća Rome i prisutno je opće nepoznavanje romske kulture, tradicije i običaja. Problemi s kojima se Romi susreću u Bosni i Hercegovini su brojni, loši uslovi života, stambeni problemi, prepreke u obrazovanju, nedostatak romske kulture, tradicije i običaja, stvaranje prihoda, uskraćivanje pristupa osnovnim pravima i slobodama predstavljaju dodatno opterećenje za ionako loše stanje Roma u Bosni i Hercegovini.

U emisiji Identitet Srebrenog radija govorimo o Romima. Jedan od najvećih problema je to što mnogi Romi nisu upisani u matične knjige ili ne posjeduju lične dokumente, što ispriječava ostvarivanju ogromne većine prava. Bez odgovarajućeg statusa i dokumenata, Romi nisu zakonom zaštićeni u dovoljnoj mjeri. Mnogi od njih imaju status apateda, te su izloženi zloupotrebama kao što je trgovina ljudima. Nesumnjivo je da su se u Bosni i Hercegovini u posljednjih nekoliko godina dogodili značajni pomaci u cilju osiguranja ostvarivanja prava Roma i njihovog uključivanja u društvo, što je prije svega zahtijevalo uspostavu zakonodavnog i institucionalnog okvira. Ipak još uvijek je prisutan jako veliki broj slučajeva diskriminacije nad Romima.

0: Odmor se u Srebreni radio.
1: Naravno, ima dosta pozitivnih primjera kada su u pitanju uspjesi iz reda romske populacije, ali evo, cilj je ukazati na probleme s kojima se Romi suočavaju, pa malte ne svakodnevno. Najučinkovitiji način za unapređenje položaja romskih porodica u Bosni i Hercegovini jeste da se osnaži romsko i proromsko civilno društvo, te da se osnaže romske zajednice koje će tada biti u stanju zbrinuti i zaštititi vlastite porodice, a naročito djecu. Također, jedan od ključnih izazova za smanjenje isključenosti i povećanje sigurnosti Roma jeste mijenjanje svijesti građana, kao i mijenjanje svijesti onih na vlasti, kako bi prestali doživljavati Rome kao pasivnu i problematičnu populaciju, jer su Romi, isto kao i svi, ljudi sa snovima o boljem sutra za sebe i svoje porodice, sa željama i nadanjima, a ponajprije s ljudskim dostojanstvom i pravom da budu poštovani. Specijalni izvještaj o položaju Roma u Bosni i Hercegovini pokazuje da država, iako je obavezna, ne osigurava dovoljno osnovnih prava za Rome. Krivična djela počinjena iz mržnje prema pripadnicima romske zajednice, nažalost, nisu rijetkost i izostanak odgovarajuće reakcije nadležnih organa može kreirati klimu nekažnjavanja i produbiti doživlje marginalizacije. Važno je spomenuti da u registrima krivičnih djela i prekršaja nema odvojenih statistika za Rome, tako da nije moguće zaključiti imaju li Romi zaista visok stepen kršenja zakona ili je to samo pretpostavka. Također nije moguće ni utvrditi kako se tačno procesuiraju krivična djela i prekršaji koji počine Romi.

0: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.
1: Nadamo se, dragi naši, da ćemo kroz emisije Identitet, kroz serijal tih emisija, zaista pomoći da se suzbiju sve ove predrasude vezane ne samo za romsku populaciju, nego inače za nacionalne manjine u našoj zemlji. Ali, kažimo, zauzimo se za jednakost svi zajedno, jer svi zaslužuju iste prilike bez obzira na svoje porijeklo. Stvorimo zajedno svijet u kojem se Romi i drugi pojedinci cijene, poštuju i uključuju, jer samo zajedno možemo izgraditi jaču i inkluzivniju zajednicu u kojoj svako dijete može napredovati i uspjeti. Ovom porukom mi završavamo današnje izdanje emisije Identitet Srebrenog radija. Čujemo se ponovo za 7 dana na drugu temu.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
2: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
1: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
2: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.
3: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
4: Građevinski materijali Vodolija, DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
2: Brzina, adrenalin, strast. Treća i posljednja autokros trka za ovu godinu, 6. septembra. Spremite se za spektakl kakav se ne propušta. Na stazi u Srebreniku očekuje vas pravi okršaj snage, vještine i hrabrosti. Ne propustite žensku autokros utrku, motokrosere, slobodnu klasu bez pravila. Parking besplatan, ulaz 10 konvertibilnih maraka. Informacije i prijave na telefon 061 821 425 i Facebook stranici Autocross Srebrenik. 6. septembar od 11 sati na stazi u Špionici. Budite dio najveće autocross priče. Sponzor Elko Automobile.
1: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio. Manifestacija Otvoreni grad umjetnosti Srebrenik u petak 21. avgusta, koncert benda Freddy's Friends. Ljetna pozornica Doma kulture u Srebreniku od 20 sati i 30 minuta. Ulaz slobodan. Pokrovitelj manifestacije grad Srebrenik, organizator Centar za kulturu i informisanje.

0: Možda biću jednog dana drugoj ženi čovjek prvi, možda čuju i dati srce, ali ti si mi u krvi. Samo ti pa dugo nitko, tako me je dopalo i dvije riječi piši propalo.
1: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, industrijskom

0: 1 Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
2: HM Usić d.o.o. Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić d.o.o. Srebrenik. Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge d.o.o. Srebrenik.
3: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
2: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
3: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
2: Backridge d.o.o. Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
3: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061 634 070 i 061 634 009.
2: S potpisom kvalitete Backridge d.o.o. S potpisom kvalitete Backridge d.o.o. Srebrenik. Završni radovi u građevinarstvu, Phoenixas d.o.o. Srebrenik.
3: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
2: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova, Phoenixas d.o.o. Srebrenik.
3: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
2: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenixas.
4: Samo hitovi.
5: Samo hitovi. Srebreni radio.
3: Manifestacija Otvoreni grad umjetnosti Srebrenik. U subotu 22. augusta koncert Mustra Orkestra i Kenan Malkočević.

O zdravim navikama koje mogu biti korisne za cijelu porodicu govorimo u emisiji Porodica i zdravlje. Nisu sve masnoće štetne za organizam, kako su nas nekada učili. Naprotiv, određene vrste zdravih masti mogu imati važnu ulogu u očuvanju srca i krvnih sudova, posebno kada su dio uravnotežene prehrane. Savremena istraživanja pokazuju da nezasićene masne kiseline mogu pomoći u smanjenju nivoa LDL-a, odnosno loše kolesterola, te doprinijeti boljem zdravlju kardiovaskularnog sistema. Naprimjer, avokado je bogat monozasićenim masnim kiselinama, vlaknima i kalijem. Njegova redovna konzumacija može doprinijeti i povoljnijem nivou holesterola.

Maslinovo ulje, posebno ono ekstra djevičansko, jedan je od temelja mediteranske prehrane. Sadrži mononezasićene masti, vitamine i polifenole koje imaju antioksidativna svojstva. Orasi i drugi orašasti plodovi također su vrijedan izvor zdravih masnoća, vlakana, vitamina i minerala. Orasi se posebno izdvajaju zbog sadržaja biljnih omega-3 masnih kiselina. Masna riba, poput lososa, skuše i sardine, bogata je omega-3 masnim kiselinama. Njihov unos povezuje se s nižim nivom triglicerida i podrškom zdravlju srca. Lanene i čija sjemenke, kao i sjemenke bundeve, mogu biti koristan dodatak prehrani. Osim zdravih masnoća, sadrže vlakna koja mogu pomoći u regulaciji nivoa holesterola. Važno je međutim da se zdrave masnoće konzumiraju umjereno, kao i zamjena za zasićene i transmasti, a ne kao dodatak već kaloričnoj prehrani. Uz manji industrijski prerađaj hrane, više povrća, voća, integralnih žitarica i kvalitetnih izvora masti, moguće je napraviti značajan korak ka zdravijem srcu.

0: U nastavku emisije Porodica i zdravlje, evo jedne ohrabrujuće informacije. Naime, u borbi protiv raka napravljen je važan korak. Kompanija Moderna i Merck saopštile su da je njihova personalizowana mRNA vakcina u kombinaciji s postojećom imunoterapijom Keytruda pokazala pozitivne rezultate u trećoj fazi kliničkog ispitivanja kod pacijenata s melanomom. Ispitivanje obuhvatilo 1137 pacijenata s melanomom u stadiju od 2B do 4, kojima je tumor prethodno u potpunosti odstranjen operacijom. Prema objavljenim rezultatima, kombinovana terapija ostvarila je glavni cilj ispitivanja i ključni sporedni cilj. Pacijentima je značajno produženo vrijeme bez povratka bolesti, a smanjeni rizik od širenja raka na udaljene dijelove tijela. Za razliku od klasičnih vakcina koji služe za sprečavanje infekcija, ova terapija namijenjena je za liječenje raka i razvija se prema karakteristikama tumora konkretnog pacijenta. Svaki tumor ima specifičan skup genetskih promjena. Nakon operacije analizira se uzorak tumora kako bi se utvrdilo koje su mutacije prisutne. Važno je naglasiti da personalizowana vakcina još nije odobrena za široku upotrebu. Ispitivanje je i dalje u toku, a trenutno objavljeni rezultati predstavljaju privremenu analizu. Paralelno se provodi više ispitivanja druge i treće faze koja istražuju primjenu ove tehnologije kod drugih vrsta raka. Među njima su i tumori pluća, mokraćnog mjehura i bubrega. Ako se pozitivni rezultati potvrde i u tim istraživanjima, personalizovani pristup mogao bi dobiti mnogo širu primjenu u onkologiji.
1: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio.

U nastavku emisije Porodica i zdravlje Srebrenog radija govorimo o široko rasprostranjenom problemu, visokom krvnom pritisku, koji je jedan od zdravstvenih problema koji može povećati rizik od ozbiljnih komplikacija. Ipak, određene promjene u svakodnevnim navikama, posebno kada je riječ o ishrani, mogu pomoći u njegovoj kontroli. Krvni pritisak, to većina nas zna, od 120 sa 80 smatra se normalnim. Kada su vrijednosti duže vrijeme povišene, povećava se rizik od moždanog udara, bolesti srca, oštećenja bubrega i problema s vidom. Jedna od navika koju treba posvetiti posebnu pažnju jeste unos soli. Iako se često ne čini da je unos velik, so se nalazi u brojnim namirnicama koje svakodnevno jedemo, posebno u gotovim i prerađenim proizvodima. Previše soli može dovesti do zadržavanja tečnosti u organizmu, što može uticati na povećanje krvnog pritiska. Veće količine soli često se nalaze u supama iz vrećice, gotovim jelima, suhomesnatim proizvodima, grickalicama i različitim umacima. Važan dio ishrane mogu biti namirnice bogate kalijem. Kalij pomaže organizmu da izbaci višak natrija, može doprinijeti opuštanju krvnih sudova. Voće i povrće dobri su izvor kalija, ovaj mineral nalazi se, na primjer, u leći, grahu, soji, krompiru, špinatu, suhim šljivama, bananama, marelicama, orašastim plodovima i nemasnim mliječnim proizvodima. Zbog toga je korisno tokom dana jesti različite vrste voća i povrća kako bi organizam dobio potrebne minerale i druge hranjive tvari. Eto, dragi naši, ovom možemo reći malom promjenom u ishrani možete postići zaista veliki efekat, a i sezona je voća i povrća. Neki su možda na godišnjem odmoru, pa i bolja prilika da sami pripremate hranu u kućnim uslovima umjesto da kupujete brzu i gotovu hranu.

0: Najbolji muzički izbor Srebreni radio.
1: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
3: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.
4: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
5: Vrhunski ugođaj za sva čula.
4: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
5: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
4: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
6: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenik.

0: Ovo su Talasi Radio Srebrenika, slijedi još jedno obavještenje. Gradska izborna komisija Srebrenik obavještava građane da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala javni konkurs za prijavu kandidata za angažman operatera na biračkim mjestima u Bosni i Hercegovini za opšte izbore 2026. U osnovnoj izbornoj jedinici 049A Srebrenik potrebno je angažovati 51 operatera, a operaterima pripada novčana naknada u iznosu od 310 konvertibilnih maraka. Zainteresovani kandidati moraju priložiti sljedeću dokumentaciju: prijavu na javni konkurs, popunjen obrazac, potpisana izjava kandidata da se na njega ne odnose odredbe člana 2 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, te kopija svjedodžbe o završenoj srednjoj školi. Javni konkurs je dostupan na službenoj internetskoj stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine www.izbori.ba, kao i na službenoj stranici grada Srebrenika, i ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Obrazac prijave na javni konkurs i obrazac propisane izjave kandidata da se na njega ne odnose odredbe člana 2 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine može se preuzeti u sjedištu Gradske izborne komisije Srebrenik u zgradi MUP-a na trećem spratu. Sve potrebne informacije mogu se dobiti u sjedištu Gradske izborne komisije Srebrenik.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
1: Završni radovi u građevinarstvu Fenixas DOO Srebrenik.
2: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
1: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Fenixas DOO Srebrenik.
2: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
1: Samo najkvalitetnije za vas. Fenixas.
3: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.

Manifestacija Otvoreni grad umjetnosti Srebrenik u petak 21. avgusta, koncert benda Freddy's Friends. Ljetna pozornica Doma kulture u Srebreniku od 20 sati i 30 minuta. Ulaz slobodan. Pokrovitelj manifestacije grad Srebrenik, organizator Centar za kulturu i informisanje. Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Uz otvoreni ste program Srebrenog radija. U nastavku govorimo o rijeci Spreči, koja predstavlja ključni hidrološki faktor i glavni izvor vode za akumulaciju Modrac, jedan je od najvažnijih vodnih resursa u Bosni i Hercegovini. Kao najveća pritoka Bosne, Spreča s površinom sliva od 1932 km2 i dužinom od 14,3 km opskrbljuje akumulaciju vodom koja je strateški značajna za Tuzlanski kanton. Akumulacija Modrac nastala je 1964. izgradnjom brane na Spreči. Prostire se na oko 18 km2 i služi za snabdivanje vodom stanovništva i industrije. Međutim, ovaj značajni resurs suočava se s ozbiljnim ekološkim izazovima, uključujući zagađenje i taloženje nanosa iz rudnika uglja, što je dovelo do toga da Spreča često pripada najlošijoj četvrtoj kategoriji vodotoka. Iako je jezero nastalo kao vještačka akumulacija za potrebe termoelektrane, danas je pod pritiskom antropogenih uticaja, uključujući ispuštanje otpadnih voda iz industrije i komunalnih izvora, što ugrožava njegovu dugoročnu održivost i kvalitetu vode. Uprkos strateškom značaju, ekosistem akumulacije rijeke suočava se s teškom degradacijom. Decenije agresivne industrializacije dovele su do toga da Spreča, kao što smo rekli, pripada četvrtoj kategoriji, što je najlošiji bonitet vodotoka. Ipak trebamo imati u vidu da, iako jezero obrasta jako velikim intenzitetom, močvarna područja koja se javljaju pri ušćima, kako rijeke Spreče, tako i rijeke Turije, imaju i regulatornu ulogu da nam ovu vodu prečišćavaju. Osim što tu vodu čiste, ona također su i vrlo značajna staništa za brojne vrste. Tako na takvim mjestima nailazimo na vrlo rijetke, ugrožene biljne primjerke. Primjer je četverolisna raznorodka vodoljuba, koja je u Europskoj uniji pod strogom zaštitom, navodi to doktorica Jasmina Kamberović, profesorica na odsjeku za biologiju PMF-a Univerziteta u Tuzli. S hemijskog aspekta možemo zapravo uočiti u karakterizacijskim izvještajima da stanje Modraca i rijeke Spreče uistinu zahtjeva poboljšanje. Naime, pojedini fizičko-hemijski parametri ne odgovaraju graničnim normama propisanim zakonom, zbog toga je hemijski status rijeke Spreče vrlo često loš, ističe profesorica Kamberović. Zagađenje je drastično reduciralo biodiverzitet od nekadašnjih 42 vrste ribe, danas ih ima tek 15-ak. Postoji ozbiljan rizik od bioakumulacije toksina u ribljem fondu i kontaminacije podzemnih voda. U posljednjih nekoliko godina realizovani su značajni infrastrukturni zahvati na više dionica toka rijeke, poput primjera iz Gračanice, gdje je do maja ove godine na području ovog grada regulisano 6 km korita rijeke Spreče. Problem zagađenja rijeke Spreče i akumulacije Modrac predstavlja jednu od najtežih ekoloških kriza u Bosni i Hercegovini, s direktnim posljedicama po zdravlje stanovništva i održivosti ključnog vodnog resursa. Iako su protekle decenije provedene studije i upozorenja, stanje se prošle i ove godine i dalje opisuje kao kritično, nažalost.

0: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradni zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
1: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, industrijski

0: Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik. Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
1: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
0: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
1: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.
2: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.

0: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
1: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
0: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
1: Ginekološka ordinacija žena i dijete uz vas u svim važnim trenucima.
2: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
3: Građevinski materijali Vodolija, DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS. Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Brzina, adrenalin, strast. Treća i posljednja autokros trka za ovu godinu, 6. septembra. Spremite se za spektakl kakav se ne propušta. Na stazi u Srebreniku očekuje vas pravi okršaj snage, vještine i hrabrosti. Ne propustite žensku autokros utrku, motokrosere, slobodnu klasu bez pravila. Parking besplatan, ulaz 10 konvertibilnih maraka. Informacije i prijave na telefon 061 821 425 i Facebook stranici Autokros Srebrenik. 6. septembar od 11 sati na stazi u Špionici. Budite dio najveće autokros priče. Sponzor Elko Automobile.
0: Samo najveći hitovi. Srebreni radio.

0: kvalitete Bekrić DOO s potpisom kvalitete Bekrić DOO Srebrenik.
1: Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, Raskršće puteva, Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035-649-760 i 061-164-657, Jakešnica 053-707-707 i 061-140-645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit. Ponudite najbolje vašem automobilu. Benzinske pumpe Kopex. Svjetska, a naša. Diskoteka Galaxis. Groznica. Subotnje večeri.

0: neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidrantske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
1: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
3: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.

0: Nostalgia.
1: Samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio.

Da li biste vjerovali da gledanje crtanog filma može biti opasno? Evo, možete saznati to i uvjeriti se iz naredne informacije. Predsjednik Volodimir Zelenski potpisao je 20. augusta dekret kojim se uvode sankcije protiv ruskih pojedinaca i organizacija uključenih u stvaranje animirane serije Maša i Medo, koja prema ukrajinskim vlastima promoviše ruske narative. Sankcije su uvedene protiv 5 ruskih pojedinaca i 4 organizacije uključene u stvaranje i distribuciju animirane serije Maša i Medo, koja promoviše proruske narative prikrivene kao dječji sadržaj i predstavlja prijetnju nacionalnoj sigurnosti Ukrajine, navodi se iz ureda premijera Ukrajine. Sankcije su usmjerene protiv studija Animacord koji stoji iza animirane serije, kao i protiv njegovog osnivača i izvršnog direktora, scenariste, reditelja i producenta, jednog od autora serije koji uplaćuje novac u ruski budžet, te vlasnika prava na crtani film. U augustu prošle godine kanal Maša i Medo zauzeo je prvo mjesto na listi najpopularnijih dječjih YouTube kanala među Ukrajincima. U oktobru prošle godine Nacionalna policija Ukrajine potvrdila je da crtani film ima veze s Rusijom i pozvala na uvođenje sankcija protiv njega. Komisija Ukrajinske državne filmske agencije 2017. godine razmatrala je zahtjev za zabranu crtanog filma zbog prisustva ruskih propagandnih narativa. U jednoj epizodi glavni lik pojavio se sa šeširom povezanim s jednom od sigurnosnih službi Sovjetskog saveza, čiji su pripadnici, kako navede, između ostalog učestvovali u gušenju antisovjetskih oslobodilačkih pokreta.

0: fire, fire, fire, fire.
1: Black Legion.
2: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.
3: Miden Company, Živinice, centar za vaš dom.
4: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
3: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
4: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
3: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
5: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035 645 794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, špionica Srebrenik.
6: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
7: Malo ćemo da se kupamo.
6: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.

0: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom. Malo ćemo da se kupamo. Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja. Malo ćemo
1: da se sunčamo. Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
2: Vrhunski ugođaj za sva čula.
1: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
2: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
1: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
0: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex.
2: Izaberi MOV u dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi dinet na 061 660 739. MOV, televizija nove generacije.
3: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.

0: Jugo 45.
1: Evo je lijepih ideja u nastavku druženja u programu Srebrenog radija, dragi naši, za vas koji, evo, iz bilo kojeg razloga ne možete, ne želite otići na neko gala putovanje, na neku gala destinaciju. Mali turizam, naime, postaje sve popularniji, a o načinu putovanja koji u prvi plan stavlja svakodnevna, lokalna i spontana iskustva umjesto obilaska što većeg broja poznatih turističkih atrakcija. Ideja je jednostavna, putovanje ne mora biti utrka od znamenitosti do znamenitosti, niti svaki sat odmora mora biti unaprijed isplaniran. Umjesto toga putnici biraju lokalne pekare, kvartovske kafiće, pijace, supermarkete i javni prijevoz i obične šetnje ulicama lokacija na kojima je gotovo obavezno napraviti fotografiju za društvene mreže. Mali turizam ide u potpuno suprotnom smjeru. Ideja nije vidjeti sve, već osjetiti kako određeni grad ili mjesto zaista živi. Za ovakav odmor nije potrebno potpuno izbjegavati poznate atrakcije. Suština je da one ne postanu obaveza zbog koje se cijelo putovanje pretvara u ispunjavanje zadatka. Putnik može dio dana ostaviti potpuno bez plana, koristiti lokalne autobuse, otići u prodavnicu namirnica, prošetati stambenim četvrtima ili jednostavno sjesti u kafić koji nije poznat s društvenih mreža. Neki čak nastavljaju svakodnevne rutine koje imaju kod kuće, poput jutarnjeg trčanja ili odlaska na pijacu, jer upravo takve aktivnosti omogućavaju da se bolje osjeti način života lokalnog stanovništva. Umjesto pitanja šta se u nekom gradu mora vidjeti, pristalice ovog trenda češće pokušavaju otkriti gdje lokalci doručkuju, šta kupuju, kojim ulicama prolaze i gdje provode slobodno vrijeme. Mali turizam tako mijenja ideju uspješnog odmora, manje je važno koliko je lokacija posjećeno, a više koliko je putovanja zaista doživljeno. Odlično.
2: Samo hitovi 90,8 i 103.
3: Manifestacija Otvoreni grad umjetnosti Srebrenik. U subotu 22. augusta koncert Mustra Orkestra i Kenan Malkočević. Ljetna pozornica Doma kulture u Srebreniku od 20 sati i 30 minuta. Ulaz slobodan. Pokrovitelj manifestacije Grad Srebrenik, organizator Centar za kulturu i informisanje.

0: i dvije riječi piši propalo.
1: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, industrijska bez broja 035-64-64-64, Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035-272-111, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049-215-383. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
2: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
3: HM Usić d.o.o. Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenik. Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge, DOO Srebrenik.
4: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
3: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
4: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
3: Backridge, DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
4: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
3: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik. Završni radovi u građevinarstvu, Feniksas DOO Srebrenik.
4: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
3: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova, Feniksas DOO Srebrenik.
4: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
3: Samo najkvalitetnije za vas. Feniksas.

0: Samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio.
1: I ono što zaista zaslužuje da izdvojimo na kraju dana u programu Srebrenog radija jeste informacija iz Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, koji je ponovo pokrenuo javni poziv za zdravstvene ustanove koje su zainteresovane za zaključivanje ugovora o sufinansiranju usluga ABA terapije tokom ove godine. Prvi javni poziv objavljen je 27. jula, ali se do isteka roka nije prijavila ni jedna zdravstvena ustanova. Zbog toga je Zavod odlučio ponoviti postupak kako bi osiguranim licima omogućio sufinansiranje ABA terapije, odnosno razvojno-bihovioralne intervencije namijenjeni djeci s poremećajima iz spektra autizma. Cilj ponovljenog javnog poziva je zaključivanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama koje ispunjavaju uslove za pružanje ove vrste terapije.

0: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
1: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
0: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
1: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.
2: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
3: Građevinski materijali Vodolija, DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo.

0: Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Brzina, adrenalin, strast. Treća i posljednja autokros trka za ovu godinu, 6. septembra. Spremite se za spektakl kakav se ne propušta. Na stazi u Srebreniku očekuje vas pravi okršaj snage, vještine i hrabrosti. Ne propustite žensku autokros utrku, motokrosere, slobodnu klasu bez pravila, parking besplatan, ulaz 10 konvertibilnih maraka. Informacije i prijave na telefon 061 821 425 i Facebook stranici Autocross Srebrenik. 6. septembar od 11 sati na stazi u Špionici. Budite dio najveće autocross priče. Sponzor Elko Automobile.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Na kraju dana i informacija, naročito evo za stanovnike Banovića. Naime, na dijelu površinskog kopa i depoa separacije rudnika mrkog uglja Banovići došlo je do oksidacionog procesa, odnosno samozagrijavanja uglja, a potvrđeno je to i iz rudnika. Pojava je zabilježena nakon višesedmičnog perioda visokih temperatura i nepovoljnih vremenskih prilika koje pogoduju zagrijavanju uskladištenog uglja i ubrzavanju procesa oksidacije. Iz rudnika Banovići navode da se stanje na terenu kontinuirano prati, a da radnici, stručne službe i rukovodstvo preduzimaju mjere s ciljem ograničavanja područja zahvaćenog oksidacijom i stavljanja kritičnih tačaka pod kontrolu. Inače, samo zagrijavanje uglja nastaje kao posljedica njegove reakcije s kisikom iz zraka. Tokom tog procesa oslobađa se toplota, a ukoliko se ona ne odvodi dovoljno brzo, temperatura uglja može nastaviti rasti. U nepovoljnim okolnostima proces može dovesti do tinjanja, a potom i spontanog sagorijevanja. Pojava je značajna i s aspekta kvaliteta zraka. Ukoliko dođe do intenzivnijeg dimljenja i oslobađanja velikih količina čestica, posljedice mogu biti izraženije u naseljima i područjima u blizini rudnika, zavisno od pravca i jačine vjetra. Izloženost dimu i povećanim koncentracijama čestica može izazvati iritaciju očiju i grla, kašalj, glavobolju i otežano disanje. Poseban oprez potreban je kod djece, starijih osoba te građana koji imaju respiratorne i kardiovaskularne probleme. Za sada iz rudnika Banovići ističu da se situacija prati i da se poduzimaju mjere kako bi se proces oksidacije ograničio i držao pod kontrolom, no svakako upozorenje građanima Banovića, naročito onima u blizini rudnika, da budu jako oprezni.

0: Zdravík, Srebrný rádio.
1: Manifestácia Otvorený grad umjetnosti Srebrenik. U subotu 22. augusta koncert Mustra Orkestra i Kenan Malkočević. Ljetna pozornica Doma kulture u Srebreniku od 20 sati i 30 minuta. Ulaz slobodan. Pokrovitelj manifestacije Grad Srebrenik, organizator Centar za kulturu i informisanje.

0: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
2: Vrhunski ugođaj za sva čula.
1: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
2: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
1: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
3: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
4: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
3: Malo ćemo da se kupamo.
4: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
3: Malo ćemo da se sunčamo.
5: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex.
2: Izaberi MOV u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. MOV, televizija nove generacije.
5: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.